Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit! Să vă fie această zi de 13 iulie mai mult decât minunată. Iată-ne împreună la o nouă ediție a emisiunii în limba română a postului național de radio din Ungaria, O voce românească, transmisă din studioul de la Segedin. La microfon vă salută Anca Becan, gazda emisiunii de astăzi. Calendarul zilei ne propune să sărbătorim Ziua Internațională a Cartofilor Prăjiți, o zi care, cu siguranță, îi face fericiți pe mulți dintre noi. Este una dintre puținele sărbători care ne celebrează cu inima împărțită. Știm că nu sunt cea mai sănătoasă alegere, dar cu greu le putem rezista. Fie că îi preferați cu ketchup, cu sos de usturoi, cu sos dulce acrișor, cu maioneză sau presărați cu puțină brânză rasă, iar pentru cei mai pofticioși, alături de o friptură ori de un grătar, astăzi parcă avem un motiv în plus să ne răsfățăm. Tot într-o zi de 13 iulie îl sărbătorim pe unul dintre cei mai cunoscuți inventatori ai lumii moderne, omul care a creat un joc ce continuă să fascineze generații întregi, Ernő Rubik. Arhitect, profesor și inventator maghiar, Ernő Rubik este creatorul celebrului cub Rubik, unul dintre cele mai bine vândute jocuri din istorie. Deși la început nimeni nu a crezut că va avea succes, cubul colorat avea să cucerească întreaga lume și să devină un simbol al ingeniozității și al gândirii logice. Se estimează că până în prezent au fost vândute peste 500 de milioane de cuburi Rubik, fără a lua în calcul numeroase copii apărute de-a lungul timpului. Despre personalitatea și parcursul impresionant al lui Ernő Rubik vom afla mai multe în partea a doua a emisiunii, într-o prezentare realizată de corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin, material pe care îl vom difuza în reluare. Tot de la corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin, fiind zi de luni, vom asculta și binecunoscuta rubrică Interferențe culturale. De această dată vom descoperi povestea fotografului Maksoyi György, un artist a cărui viață a fost, după cum spune autoarea prezentării, un amestec fascinant de identități, muncă și artă. Vom afla și cele mai importante repere istorice ale zilei în rubrica Calendarul zilei, pregătită astăzi de colegul nostru Adam Bauer. Vom privi apoi și spre România, unde continuă pregătirile pentru întâlnirea internațională a tineretului ortodox ITO, care va avea loc la București în perioada 31 august-3 septembrie. Aproximativ 2500 de tineri din România și din străinătate sunt așteptați la acest eveniment, iar în aceste zile voluntarii participă la sesiuni speciale de pregătire. Vom afla mai multe într-un material primit de la Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. Aflăm totodată că din Ungaria vor participa la acest eveniment 8 tineri români însoțiți de părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial și profesor de religie la Școala Generală din Michelechi. Acestea sunt câteva din subiectele ediției de astăzi. De la pupitrul tehnic mă asistă colegul meu, Noi Gabor. Vă invit să rămâneți alături de noi, iar peste câteva minute, după o scurtă pauză muzicală, dăm startul emisiunii cu un bloc informativ de știri. Audiție plăcută!

0: 4. Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Începem cu o informație pentru cei care intenționează să călătorească dinspre Ungaria cu trenul în România. Circulația trenurilor internaționale pe ruta România-Ungaria va suferi modificări în luna august, după ce administrația feroviară ungară MAV Start a anunțat lucrări la infrastructura feroviară dintre stațiile Nir-Abrani și Debrecen. Vor fi afectate inclusiv trenurile de pe ruta Budapesta-Brașov. Călătorii sunt sfătuiți să consulte din timp programul actualizat al trenurilor pentru a evita eventualele neplăceri. Informații actualizate privind traficul feroviar sunt disponibile pe site-ul MAV. Tot la capitolul mobilitate rămânem și trecem dinspre transportul feroviar spre proiectele care ar putea schimba modul în care ne deplasăm în vestul României. Un proiect așteptat de mulți ani face un pas important înainte. Timișoara a primit avizul pentru realizarea trenului metropolitan. Noul traseu va folosi infrastructura feroviară existentă și va lega cartierul aeroport de Gara de Nord, apoi de zona industrială, Freidorf, Shopping City și localitățile Chișoda, Giroc, Rudicica și Moșnița Nouă. Capătul de linie va fi în zona industrială Buziașului. În plus, fiecare stație va beneficia de facilități moderne pentru transfer intermodal, parcări, spații pentru biciclete și conexiuni cu transportul public. Proiectul deschide și perspectiva unei legări feroviare mai rapide între Timișoara și Arad. Dacă tot vorbim despre dezvoltarea regiunii, un alt proiect important vizează turismul și agrementul. Primul aquapark public din Banat va fi construit aici aproape de noi, la San Nicolaul Mare. Consiliul Județean Timiș anunță o investiție de aproximativ 40 de milioane de euro pentru construirea celui mai mare aquapark din Banat, la San Nicolaul Mare. Proiectul va include bazine interioare și exterioare, bazin cu apă geotermală pentru spa și wellness, restaurante, zone de alimentație publică, tobogane, locuri de joacă acvatice pentru copii, jacuzzi exterior și aproape 400 de locuri de parcare acoperite cu panouri fotovoltaice. Autoritățile spun că investiția își propune să ofere o alternativă pentru cei care mergeau până acum la strandurile din Macău sau Seghedin și să atragă turiștii inclusiv din Ungaria. Rămânem în zona mobilității, dar schimbăm mijlocul de transport și vorbim despre drepturile celor care aleg avionul. Parlamentul European a aprobat un proiect legislativ care extinde drepturile pasagerilor care călătoresc cu avionul. Printre cele mai importante prevederi se numără obligativitatea ca minorii sub 14 ani să primească loc lângă cel puțin unul dintre părinți, fără costuri suplimentare. Noile reguli simplifică și procedurile de depunere a reclamațiilor, facilitează schimbarea numelui de pe bilet în anumite situații și interzic companiilor aeriene să perceapă texte pentru tipărirea cărții de îmbarcare atunci când pasagerii întâmpină probleme tehnice cu documentul electronic. În continuare, lăsăm deoparte infrastructura și transportul și ne îndreptăm atenția către evenimentele comunității românești din Ungaria. Începând de astăzi, 13 iulie, până pe 17 iulie, Asociația pentru Tradițiile și Cultura din Michereghi organizează o tabără de dansuri populare destinată copiilor cu vârste între 7 și 11 ani. Programul cuprinde cursuri de dans popular, mese zilnice, activități tradiționale și jocuri recreative, oferind celor mici ocazia de a descoperi tradițiile românești într-un mediu prietenos și educativ. Și tot în județul Bichiș, arta va ocupa locul principal în următoarele două săptămâni. Începând de astăzi și până pe 24 iulie, la Kitikhaz se va desfășura cea de-a 46-a ediție a Taberei Internaționale de Creație Artistică, organizată de Asociația Școala Libere de Arte Plastice din județul Bichiș. Evenimentul reunește artiști din Ungaria și România și are loc în fostul castel Almasi din Kitikhaz, într-un cadru apreciat pentru inspirația pe care o oferă creatorilor. Tema ediției din acest an este vis și realitate, iar participanții vor lucra în secțiile de pictură grafică și email pe metal sub îndrumarea artiștilor Maria Furnea și Sobo Eivo. Ca în fiecare an, tabăra se va încheia cu o expoziție a lucrărilor donate de participanți, contribuind la patrimoniul artistic construit de-a lungul anilor de peste 4 decenii de existență al evenimentului.
1: Prognoza meteo.
0: Stimați ascultători, după începutul de săptămână cu vreme plăcută, sud-estul Ungariei se pregătește pentru câteva zile de vară autentică, cu temperaturi ridicate și disconfort termic în orele amiezii. Conform meteorologilor de la idiocape.hu, perioada 14-17 iulie va aduce maxime cuprinse între 32 și 35 de grade Celsius, iar nopțile vor deveni mai calde cu minime de 18-20 de grade. Mâine, 14 iulie, se anunță cea mai stabilă zi cu cer variabil spre senin și temperaturi care vor urca până în jurul valorii de 34 de grade. Miercuri și joi, atmosfera va deveni mai instabilă. În a doua parte a zilei sunt posibile averse și furtuni locale, însoțite pe alocuri de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Fenomenele vor fi însă izolate și nu vor afecta întreaga regiune în același timp. Până vineri, vremea se stabilizează din nou, soarele va reveni, iar temperaturile vor rămâne ridicate în jurul la 33 de grade, specifice unei perioade de mijloc de iulie. Pentru cei care participă în aceste zile la tabăra de dansuri populare de la Michereg sau la tabăra internațională de creație artistică de la Kitikhaz, condițiile meteo vor fi în general favorabile activităților în aer liber, totuși organizatorii și participanții sunt sfătuiți să evite expunerea prelungită la soare în intervalul orelor 11-17, să consume suficiente lichide și să urmărească eventualele avertizări privind furtunile de după amiază. Per ansamblu, sud-estul Ungariei va avea parte de o săptămână tipică de vară, foarte caldă, cu mult soare și doar episoade scurte de instabilitate atmosferică la mijlocul săptămânii. Ați ascultat știrile, cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17.

0: Ce personalități s-au născut într-o zi de 13 iulie, ce evenimente au rămas în istorie și ce alte repere merită amintite, aflăm imediat de la colegul nostru Adam Bauer în rubrica Calendarul zilei.
1: Este 13 iulie. De la începutul anului au trecut 194 de zile. Au mai rămas 172.
2: Calendarul zilei.
1: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. În anul 100, înaintea lui Hristos, în Roma antică, s-a născut la data de 13 iulie Cezar, Caius Iulius Cezar, un politic, general, scriitor și orator roman, unul dintre cei mai străluciți strategi ai antichității. În anul 1762, în această zi a murit James Bradley, astronom britanic. A evidențiat pentru prima dată mișcarea de revoluție a Pământului în jurul Soarelui. La 13 iulie 1793, Jean-Paul Marat, considerat drept unul dintre cei mai puternici și influenți instigatori ai Revoluției franceze, a fost înjunghiat de Charlotte Corday, devotată cauzei girondiștilor, cărora Marat le-a fost cel mai înverșunat adversar. În anul 1841 a fost semnat Convenția Internațională de la Londra privind regimul strâmtorilor Bosfor și Dardanele. La 13 iulie 1942 s-a născut actorul de film Harrison Ford. În 1951 a murit compozitorul austriac Arnold Schönberg. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 13 iulie 1990 Liga Studenților din Institutul Politehnic București, Asociația Studenților Arhitecți și Grupul Independent pentru Democrație au organizat un marș de solidaritate cu Marian Munteanu și cu ceilalți arestați în zilele de 13-15 iunie. În anul 1957, în această zi, a murit Constantin Balmuș, filolog român, membru titular al Academiei Române. În 1928, la concursul automobilistic din Franța, de la Montelieri, Matei Ghica a stabilit 8 recorduri mondiale. În anul 1886 s-a născut actrița de renume european Maria Ventura, personalitate de excepție a teatrului sfârșitului de secol XIX, a devenit societară a comediei franceze, unde a triumfat în roluri clasice sau în piese moderne și director al teatrului Maria Ventura din București. Actrița a trecut la cele veșnice la data de 3 decembrie 1954. Biserica Ortodoxă Română astăzi pomenește soborul Sfântului Arhanghel Gavril.
3: În afară de soborul Sfinților Arhanghel Mihail, Gavril și Rafael și a tuturor puterilor celor cerești, 8 noiembrie, Sfântul Arhanghel Gavril este pomenit și în ziua de Buna Vestire, adică 26 martie, cu ocazia pomenirii icoanei atonite Axionistin, 11 iunie și, în fine, în această zi de 13 iulie. Sărbătoarea aceasta a fost introdusă în secolul al XI-lea cu ocazia sfințirii unei biserici cu hramul Sfântului Arhanghel Gavriel în Constantinopol, biserică ce nu mai există astăzi.
1: Acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 13 iulie.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Continuăm acum emisiunea într-o notă culturală, pentru că fiecare început de săptămână aduce întâlnirea cu rubrica Interferențe culturale, realizată de corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin. Audiție plăcută!
2: Vă invit la o nouă notă de călătorie în spațiu și timp, pe urmele unui om a cărui viață a fost un amestec fascinant de identități, muncă și artă. Moksai György sau George Moksai, așa a rămas el cunoscut în istoria orașului Galați. A fost fotograf, dar nu a imortalizat numai chipurile unei epoci, ci a salvat, la propriu, un fragment din memoria orașului de la Dunăre și din memoria României. Călătoria începe la Târgu Secuiesc, unde, pe 20 aprilie 1864, se năștea cel ce avea să devină fotograful respectat al Galațiului. Contextul epocii era unul marcat de dificultăți economice majore, în Transilvania mai ales, lipsa pământului și a locurilor de muncă, uneori seceta, a împins sute de secui către regatul României. Se estimează că în jurul anului 1900, aproximativ 15.000 de secui au migrat peste munți, o mare parte dintre ei stabilindu-se în portul cosmopolit Galați, unde era mare nevoie de brațe de muncă. În oraș se vorbeau multe limbi, dar în cartierul Galațul Nou răsuna aproape exclusiv limba maghiară, atât de mulți unguri se stabiliseră acolo. Fenomenul a continuat pentru multe decenii. În perioada interbelică, Galațiul avea o comunitate maghiară activă, formată din peste 2000 de oameni, adică peste 2% din populația de atunci a orașului. Vreau să fac aici o paranteză personală, dacă îmi îngăduiți. Soțul meu a făcut armata la Galați, la începutul anilor 1980. Când părinții săi din Târgu Mureș l-au vizitat la cazarmă și au ieșit împreună în oraș, o altă familie i-a oprit pe stradă, încântată fiindcă i-a auzit vorbind ungurește. S-au împrietenit și au păstrat legătura ani la rând. Bărbatul din familia gălățeană era unul dintre acei maghiari care, la un moment dat, veniseră la Galați pentru un loc de muncă și își întemeiase acolo o familie. Printre migranții secui de dinainte de 1920 s-a aflat și tânărul György. La doar 16 ani, acesta ia o decizie care îi va schimba traseul vieții. El se mută la Galați, unde locuia deja mătușa sa, Molnar Terez. Aceasta era căsătorită cu un personaj exotic, un fotograf francez stabilit și el pe malul Dunării. Tânărul Moksai a găsit în atelierul unchiului său nu doar un refugiu, ci și o vocație providențială. A înțeles rapid că fotografia era, în acel timp, meseria viitorului. După ucenicia sub îndrumarea francezului, el moștenește instrumentele fotografice ale acestuia. La vârsta de 30 de ani, cu experiență solidă și viziune artistică proprie, el deschide în centrul Galațului salonul fotografic Fotoglob. În scurt timp, toți gălățenii vin să se tragă în poză la George Moksai. Pozarul nu s-a mulțumit doar cu portretele de studio. A ieșit din atelier și a devenit un martor al vieții orașului, capturând în obiectivul aparatului evenimente culturale, vizite politice și transformări edilitare. Talentul său a depășit granițele portului dunărean. În anul 1900, George Moksai a reprezentat România la expoziția universală de la Paris, unde creațiile sale fotografice au fost onorate cu o medalie de bronz. Cariera secuiului adoptat de orașul Galați a luat o turnură eroică în 1913, în timpul celui de-al doilea război balcanic, când a servit ca fotograf al armatei române. Curajul său de a imortaliza scene de pe front i-a adus 4 decorații, printre care Ordinul Coroana României și Ordinul Steaua României în grad de cavaler. Aceste distincții i-au deschis porțile către cel mai înalt nivel al societății, primind ulterior titlul de fotograf al casei regale a României. Viața personală a lui Maksai a oglindit multiculturalismul Galațiului. În 1894 s-a căsătorit cu Cecilia, fiica unui brutar local de origine franceză. Împreună au avut 4 copii, dintre care numai unul, Jean Maksai, a dus mai departe ștafeta artei fotografice. Jean a continuat tradiția firmei Fotoglob chiar și în perioada comunismului, când atelierul a fost nevoit să funcționeze sub formă de cooperativă. A funcționat până în anul 1973. Este interesant de observat cum a evoluat identitatea acestor maghiari în orașul românesc, dar multicultural, de pe malul Dunării. Fiul Jean vorbea slab limba maghiară, însă tatăl său fusese o figură centrală a comunității maghiarilor din Galați, ocupând funcția de președinte al Asociației de Cântece și Artă Maghiară din oraș. În presa românească, originea sa a fost uneori subiectul unor interpretări eronate, fiind prezentat la un moment dat ca un român maghiarizat forțat care fugise de opresiune austriacă, deși rădăcinile sale secuiești erau indubitabile. Un episod spectaculos legat de rolul lui Maksai în cultura gălățeană este cel al salvării unui monument istoric. În ianuarie 1918, Galațiul a fost scena unei bătălii dramatice în cadrul Primului Război Mondial, o confruntare în care armata română a luptat împotriva fostului aliat, trupele ruse bolșevizate, care încercau să ocupe și să incendieze orașul. Sub conducerea comandorului Constantin Niculescu Rizea, cei aproximativ 2000 de soldați români au reușit să apere orașul, dobândind o incredibilă victorie. Pentru a onora acest sacrificiu, în 1923 a fost ridicat Monumentul Apărătorilor Orașului Galați, monument realizat de marmorarul grec Ioannis Renieris. În 1963, regimul comunist a demolat monumentul. Pretextul era modernizarea spațiului urban, dar adevărul este că regimul dorea să șteargă amintirea conflictului armat cu Rusia. Decenii mai târziu, în contextul sărbătoririi centenarului Marii Uniri, s-a dorit refacerea monumentului. Problema însă era că nu mai existau planurile originale. Imaginea acestui monument supraviețuia doar în amintirile bătrânilor. Însă colecționarul gălățean Costel Gheorghiu a descoperit printre plăcile fotografice recondiționate rămase în moștenirea de la George Maksai o imagine clară a monumentului original. În acest fel, fotograful Secui a contribuit prin arta sa la reconstruirea obeliscului reinaugurat pe 20 ianuarie 2018. Un instantaneu de peste un secol a fost singura mărturie pe baza căreia istoria a putut fi recuperată. George Maksai a încetat din viață în 1958, la venerabila vârstă de 94 de ani, după ce fusese fotograf activ până la 82 de ani. A lăsat în urmă o arhivă imensă de clișee, echipamente și documente care sunt îngrijite astăzi la muzee din Galați și la Biblioteca Județeană V.A. Urechea. În mentalul colectiv al Galațiului, Maksai a căpătat și o aură exotică, așa cum se întâmplă cu personalitățile ieșite din comun. O legendă urbană afirmă că fotograful ar fi avut un câine lup cu un dinte de aur. Însă, dincolo de anecdote, povestea lui George Macshay este o dovadă a modului în care cultura și arta trec dincolo de granițele etnice. Prin munca sa, Macshay a demonstrat ceea ce antropologia vizuală formulează astfel. O fotografie nu este doar o reflexie a luminii, ci un instrument de conservare a unei lumi. Faptul că un monument românesc a putut fi reconstruit datorită unui artist secui este printre cele mai valoroase omagii aduse spațiului multicultural al Europei de Est. La revedere!

0: La sfârșitul lunii august, Bucureștiul va deveni locul de întâlnire pentru aproximativ 2400-2500 de tineri ortodoxi din România și din diaspora. În spatele unui astfel de eveniment se află însă luni întregi de organizare și o echipă numeroasă de voluntari care se pregătesc încă de pe acum. Cum decurg aceste pregătiri și cine va reprezenta comunitatea românească din Ungaria, vom afla în materialul următor.
1: În această seară am participat la prima sesiune de formare din cadrul Întâlnirii Internaționale a Tineretului Ortodox, care, iată, anul acesta se desfășoară în Arhiepiscopia Bucureștilor. A fost o primă sesiune plină de entuziasm și de bucurie. Ne-am văzut, iată, cu tineri cu care am lucrat acum câteva luni la sfințirea picturii Catedralei Naționale, iar acum ne întoarcem cu mai mult entuziasm să pregătim cel mai mare eveniment dedicat tinerilor din Biserica Ortodoxă Română. Putem spune că este un eveniment care creează foarte multă motivație, atât în rândul tinerilor, cât și în rândul preoților, pentru că văzând atât entuziasmul tinerilor de la noi din Arhiepiscopie, cât și al tinerilor cu care am început deja să interacționăm din celelalte eparhii, din bisericile din diaspora, cât și așa puțin din bisericile surori, vedem că acest eveniment este foarte așteptat. Am primit foarte multe mesaje, s-au înscris foarte mulți tineri care își doresc, iată, să fie gazdele acestui eveniment.

0: Imediat după ce am aflat faptul că întâlnirea internațională a tineretului ortodox se va desfășura aici, în București, am încercat să ne mobilizăm cu toții, mai ales eu reprezentând Asociația Studenților Teologi Ortodoxi. Am încercat să insuflu acest lucru membrilor asociației noastre, să le prezint pe scurt evenimentul, să le demonstrez într-un fel faptul că ITO reprezintă o poveste care dăinuiește în timp și o poveste care rămâne în amintirea tuturor celor care au participat, atât ca și participanți, cât și ca voluntari. Așadar, ne bucurăm că ne putem implica aici într-un număr foarte mare. Sunt foarte mulți voluntari care s-au înscris și din asociația noastră, dar și din alte asociații, și sperăm că la sfârșitul evenimentului vom rămâne cu amintire frumoasă. E clar că ne așteptăm să găsim oameni noi, să primim povești noi în amintirile noastre, la rândul nostru să oferim ceva din amintirile și din experiența noastră, să ne bucurăm de aceste momente, să ne dăm seama că aceste momente ale tinereții trebuie să le apreciem la maxim.
1: Eu, sincer, sunt foarte entuziasmată legat de ITO. Pentru mine reprezintă un eveniment foarte important, pentru că o să ne întâlnim atât de mulți tineri din diferite orașe și chiar și din alte țări, nu doar din România. Simt că ortodoxia prinde așa viață și vedem că cu toții suntem uniți, chiar dacă distanța ne desparte, dar putem să cunoaștem cât mai mulți oameni și să ne apropiem unii de alții și să ne bucurăm de tot acest eveniment. Am mai fost și la alte ediții ITO, dar nu ca voluntar, ci ca și participant, însă am fost la toate evenimentele de la Patriarhie cu Sfântul Dimitrie și alte lucruri unde a fost nevoie de voluntari. Și eu mă bucur foarte mult că anul ăsta reușesc să particip și la ITO București.
2: Prin acest eveniment, care este de fapt un prilej de mărturisire a preoților și a tinerilor din biserica noastră și un prilej de întâlnire și de bucurie, iar prin implicarea în activitățile care se vor desfășura în acest eveniment, atât preoții cât și tinerii voluntari vor avea ocazia de a interacționa. Pentru cei tineri, în general, în ultimul timp este într-adevăr mare nevoie de această experiență de socializare și de comuniune. Comuniunea dintre tineri a cam dispărut și foarte mulți dintre cei tineri, dar nu numai cei tineri, dar cât și noi adulții ne-am retras într-o bulă oarecare, oricum a noastră personală, și ne este foarte greu să interacționăm unii cu ceilalți.
3: Întâlnirea internațională a tineretului ortodox, care va avea loc la București între 31 august și 3 septembrie, așteaptă tineri din diaspora și din comunitățile istorice din jurul graniței cu România, iar din Ungaria va participa cu un grup de 8 tineri, părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria și profesor de religie la Școala Generală Bilingvă din Michereche.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea în limba română a postului public de radio din Ungaria. A fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri. Circulația trenurilor internaționale pe ruta România-Ungaria va suferi modificări în luna august, după ce administrația feroviară ungară MAV Start a anunțat lucrări la infrastructura feroviară dintre stațiile Nyírbátorány și Debrecen. Vor fi afectate inclusiv trenurile de pe ruta Budapesta-Brașov. Călătorii sunt sfătuiți să consulte din timp programul actualizat al trenurilor pentru a evita eventuale neplăceri. Informații actualizate privind traficul feroviar sunt disponibile pe site-ul MAV. Tot la capitolul mobilitate rămânem și trecem dinspre transportul feroviar spre proiectele care ar putea schimba modul în care ne deplasăm în vestul României. Un proiect așteptat de mulți ani face un pas important înainte. Timișoara a primit avizul pentru realizarea trenului metropolitan. Noul traseu va folosi infrastructura feroviară existentă și va lega cartierul aeroport de Gara de Nord, apoi de zona industrială, Freidorf, Shopping City și localitățile Chișoda, Giroc, Rudicica și Moșnița Nouă. Capătul de linie va fi în zona industrială Buziașului. În plus, fiecare stație va beneficia de facilități moderne pentru transfer intermodal, parcări, spații pentru biciclete și conexiuni cu transportul public. Proiectul deschide și perspectiva unei legări feroviare mai rapide între Timișoara și Arad. Dacă tot vorbim despre dezvoltarea regiunii, un alt proiect important vizează turismul și agrementul. Primul aquapark public din Banat va fi construit aici aproape de noi, la Sân Nicolaul Mare. Consiliul Județean Timiș anunță o investiție de aproximativ 40 de milioane de euro pentru construirea celui mai mare aquapark din Banat, la Sân Nicolaul Mare. Proiectul va include bazine interioare și exterioare, bazin cu apă geotermală pentru spa și wellness, restaurante, zone de alimentație publică, tobogane, locuri de joacă acvatice pentru copii, jacuzzi exterior și aproape 400 de locuri de parcare acoperite cu panouri fotovoltaice. Autoritățile spun că investiția își propune să ofere o alternativă pentru cei care mergeau până acum la strandurile din Macău sau Segedin și să atragă turiștii inclusiv din Ungaria. Rămânem în zona mobilității, dar schimbăm mijlocul de transport și vorbim despre drepturile celor care aleg avionul. Parlamentul European a aprobat un proiect legislativ care extinde drepturile pasagerilor care călătoresc cu avionul. Printre cele mai importante prevederi se numără obligativitatea ca minorii sub 14 ani să primească loc lângă cel puțin unul dintre părinți, fără costuri suplimentare. Noile reguli simplifică și procedurile de depunere a reclamațiilor, facilitează schimbarea numelui de pe bilet în anumite situații și interzic companiilor aeriene să perceapă texte pentru tipărirea cărții de îmbarcare atunci când pasagerii întâmpină probleme tehnice cu documentul electronic. În continuare, lăsăm deoparte infrastructura și transportul și ne îndreptăm atenția către evenimentele comunității românești din Ungaria. Începând de astăzi, 13 iulie, până pe 17 iulie, Asociația pentru Tradițiile și Cultura din Michereghi organizează o tabără de dansuri populare destinată copiilor cu vârste între 7 și 11 ani. Programul cuprinde cursuri de dans popular, mese zilnice, activități tradiționale și jocuri recreative, oferind celor mici ocazia de a descoperi tradițiile românești într-un mediu prietenos și educativ. Și tot în județul Bichiș, arta va ocupa locul principal în următoarele două săptămâni. Începând de astăzi și până pe 24 iulie, la Kitikhaz se va desfășura cea de-a 46-a ediție a Taberei Internaționale de Creație Artistică, organizată de Asociația Școala Libere de Arte Plastice din județul Bichiș. Evenimentul reunește artiști din Ungaria și România și are loc în fostul Castel Almasi din Kitikhaz, într-un cadru apreciat pentru inspirația pe care o oferă creatorilor. Tema ediției din acest an este vis și realitate, iar participanții vor lucra în secțiile de pictură grafică și email pe metal sub îndrumarea artiștilor Maria Furnia și Sobo Eivo. Ca în fiecare an, tabăra se va încheia cu o expoziție a lucrărilor donate de participanți, contribuind la patrimoniul artistic construit de-a lungul anilor de peste 4 decenii de existență al evenimentului.
0: Prognoza meteo.
2: Stimați ascultători, după începutul de săptămână cu vreme plăcută, sud-estul Ungariei se pregătește pentru câteva zile de vară autentică, cu temperaturi ridicate și disconfort termic în orele amiezii. Conform meteorologilor de la idiocape.hu, perioada 14-17 iulie va aduce maxime cuprinse între 32 și 35 de grade Celsius, iar nopțile vor deveni mai calde cu minime de 18-20 de grade. Mâine, 14 iulie, se anunță cea mai stabilă zi cu cer variabil, spre senin și temperaturi care vor urca până în jurul valorii de 34 de grade. Miercuri și joi, atmosfera va deveni mai instabilă, în a doua parte a zilei sunt posibile averse și furtuni locale, însoțite pe alocuri de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Fenomenele vor fi însă izolate și nu vor afecta întreaga regiune în același timp. Până vineri, vremea se stabilizează din nou, soarele va reveni, iar temperaturile vor rămâne ridicate în jurul la 33 de grade, specifice unei perioade de mijloc de iulie. Pentru cei care participă în aceste zile la tabăra de dansuri populare de la Micherec sau la tabăra internațională de creație artistică de la Kitikhaz, condițiile meteo vor fi în general favorabile activităților în aer liber, totuși organizatorii și participanții sunt sfătuiți să evite expunerea prelungită la soare în intervalul orelor 11-17, să consume suficiente lichide și să urmărească eventualele avertizări privind furtunile de după amiază. Per ansamblu, sud-estul Ungariei va avea parte de o săptămână tipică de vară, foarte caldă, cu mult soare și doar episoade scurte de instabilitate atmosferică la mijlocul săptămânii.

0: Stimați ascultători, urcăm simbolic spre munți, alături de o doamnă din județul Bihor care ne împărtășește ce înseamnă pentru ea mersul după afine. Această îndeletnicire este o muncă migăloasă făcută cu drag pentru prieteni, pentru vecinii săi și pentru prietenii din Cenadul Unguresc, care în acest sezon se duc până la ștei după afinele proaspete și după murele de pădure.
1: Doamna Vioara, noi am venit din Ungaria mai multe ore la dumneavoastră ca să ne adunați afine.
2: Da.
1: Aici în sat, când apare sezonul, adună, lumea se duce la afine și cum ajungeți până acolo?
2: Este și aici la noi, la câțiva kilometri, dar e foarte departe să merim pe jos acum. Tineret nu mai este care să meargă după afine. Numai femeile bătrâne. Acum ele nu mai pot mere, că e de urcat mult. Apar la sfârșitul lunii iunie, la noi aici, dar în iulie apar la munte, la Vârtop, Arieșeni, județul Alba. Acolo ne ducem cu mașini taxate sau cu autobuz. Înainte era autobuz, dar acum nu mai este autobuz, adică numai la nouă Clujul și nu putem merge cu el, că e prea târziu. Dacă e perioada când e caniculă, nu putem să stăm pe caniculă, că mai sunt și șerpi acolo și ne frică. În restul, merim dimineața, ne taxăm mașină și stăm și culegem amul cât putem noi. Am noi care suntem mai în vârstă, noi nu mai putem. Când eram mai tânăr, stăteam.
1: Cum le adunați, cu mâna?
2: Nu, cu piaptăn. Avem piaptăn care le culegem și după aia venim acasă, le curățăm, scoatem frunzele din ele sau când e la început, atunci nu s-a toate copte, mai sunt și crude pentru ele și le alegem, cum zicem noi, le alegem. Și apoi după aia le vindem la punct, când cumpără la punct sau particular. Eu am avut comenzi, am n-am mai vândut la punct de vreo 2 ani că am avut comenzi. Dacă de aici, din satul Sighișter, numai eu mă mai duc după afine și atunci numai bine eu le aduc la bătrânii noștri care mai sunt în sat.
1: Își comandă și sătenii dumneavoastră?
2: Da, își comandă, îmi spune, îmi dă telefon și când mă întâlnesc, când mă duc la magazin, 2-3 kilograme, 5-10, cât... care cum își face, sunt care fac numai sirop, sunt care fac numai afinată, sunt care fac și dulceață și spun și pe iarnă, în congelator, în caserole, și care mai au copii, iar la copii, că e foarte bun, conține fier pentru ochi, pentru toate.
1: Spuneți-mi cum sunt ele, în tufe, exact așa, asemănător cu murele?
2: Nu, sunt tufe mici, atât. Sunt și atât. Tufe mici, cam la 50 de centimetri. Atât e cea mai mare tufă și acolo cresc. Acum nu am, că mi-a cerut cineva să-i dau pentru ceaiuri, că sunt foarte bune. Și atunci le dăm cu piaptănul și le colegem în găletuțe mici, după aia le băgăm în găletuțe mari, le stăm cu ele mai mult cu rucsacul în spate, găletuța la brâu. E cam greu, da? Nu, ne-am obișnuit.
1: Cât puteți să culegeți într-o zi până la prânz?
2: Păi acum a fost pe an când este afine și atunci putem culege și 15 și 20 de kilograme până cam pe la amiază, dacă stă mai mult. Dar când e perioada mai pe terminate, atunci cum zicem noi mai la pighileală, că nu sunt atâtea, atunci am trebuit să stăm mai mult să culegem, depinde după comenzi. Că dacă am comandă de 20 de kg, trebuie să stau să le culeg pe toate. Dacă am comandă de 10, atunci vin mai repede. Și așa, după comandă, cum avem, așa stăm. Când am dat la punct, atunci am stat. Și dacă avem mașină taxată, atunci putem să stăm ca știm că avem cu ce veni. Dar, de exemplu, noi am avut mașină dimineața să ne ducă, dar o trebuie până la ora 10:30 să culeg 15 kg ca să pot... când a fost perioada, să vin cu autobusul care vine de la Alba Iulia la Oradea. Și la ora 10:30 trebuia să las tot, să împachetez și să cobor la strada, acolo unde
1: nu
2: trece.
1: Nu este o muncă chiar atât de ușoară, adunatul acestor afine.
2: Nu, când ești tânăr e mai ușor, dar după ce, cum v-am spus, o găletuță e 5 litri să o ții la brâu și rusac în spate, că nu poți să-l lași, că trebuie să te duci.
1: Să urci.
2: Da, trebuie să te duci. Acum, de un timp, nu mai e... Era acolo pășunat de vaci care coborau moță cu vacile și pășunau vara. Atunci mai mâncau iarba, mai oile, dar acum nu mai. Și atunci au crescut, mai căzut pomii, cum a fost viscol, nu curăță nimeni și apoi trebuie să avem grijă că să nu alunicăm, să nu cădem, că Doamne feri. Altădată e ud, altădată să nu călcăm pe șerpi. Și cam...
1: Nu vă e frică acolo, da?
2: Nu, că ne-am obișnuit că am învățat că purtăm usturoi după noi, că zice că de la usturoi fuge șerpii. Și atunci noi purtăm usturoi în buzunare, ne mai unge la picioare ca să nu atragem șerpii. Că sunt, s-a întâmplat. Am auzit că și anul ăsta s-a întâmplat că pe cineva a mușcat o viperă. Un băiat tot așa culegând, că a fost în, că ele sunt mușuroaie din alea așa, și atunci el când o da cu piapt, nu stând acolo, l-a luat și probabil că l-a atins și a sărit în mână și l-a mușcat. Este perioada când, nu, altă dată...
1: Ca să înțeleagă ascultătorii noștri despre ce piaptă este vorba, la noi, mai de mult, în Ungaria, eu știu cum arată un piaptă de dumneavoastră, special cu dinți și cu un pic de lădiță, la noi în Ungaria se aduna mai de mult mușețelul. Mușețelul se aduna cu un astfel de piaptăn. Dar am văzut cum adunați dumneavoastră, am văzut pe internet, m-am documentat. Și după ce o să terminați cu sezonul afinelor, o să începeți să adunați murelor.
2: Murelor și abureților. Au fost gălbiori și acum aveți la noi să zice pitoncă, nu știu acum cum să zice... La dumneavoastră, la Ungaria sau în altă parte, în Hiribie, așa am văzut că spune...
1: În luna august încep murele să se coacă. Noi am venit trei doamne din Ungaria și am vrut să mergem la munte, la răcoare, să ne relaxăm. Și am dat de mure și noi de la ora 5 adunăm un mure aici la dumneavoastră în sat.
2: Da, păi se culege și mure, dar acum la noi se culege murile numai pentru vânzare, ci numai pentru consum. Numai înainte se culegea și pentru vânzare, dar nu numai. Că v-am spus, tineretul a plecat, care mai sunt tineret acum așteaptă ajutor de la părinți, numai noi, astea mai în vârstă, noi le facem dulceață, le facem și lor siropuri și din astea iară tot... Noi mai culegem și după aia începem sezonul bureților.
1: Păi, spre mirarea noastră aici la, 5, la 10 metri de sat, am găsit niște tufe de mure. Da. Nu adună sătenii dumneavoastră mure?
2: Nu. Nu adună decât vreo 6-7 persoane adună care își fac. Dar este nu numai aici, că este aici pe partea asta și atunci e de acolo, nu vin până aici. Noi care suntem aici, așa mai adunăm fiecare, dar sunt, că acum nu s-au nici curățat și atunci au crescut. Și sunt mure, da? Și nu sunt numai câteva persoane care își adună. Nu, așa că noi, nu mai v-am spus tineri.
1: Mai de mult gospodinele de altă dată erau mult mai active în acest sezon.
2: Da, erau mult mai active, că eu țin minte când eram copil, atunci aveam, nu aveam casa mare, aveam o casă mai mică și vara ne era cald și dormeam în podieu la fân. Acolo când ne plăcea să dormim și atunci auzeam pe stradă cum mergeau, că erau femeile în grup. Că nu mai puteai să dormi câtă gălăgie făceau, că mereau. Dar acum nu mai merg, am spus, s-o îmbătrânit, tineretul nu mai mere, ești de la noi din sat, chiar nu mai mers. O mers chiar atunci, la început, vreo 2-3 băieți care îl șocules pentru ei, dar așa să vândă numai.
1: Au locuri de muncă? Ca să nu...
2: Mai sunt locuri de muncă, da, acum sunt locuri de muncă, că s-a deschis iar mina de la Băița. Și sunt. Mai este un oraș aici la Nucet, că Delia știe că a fost acolo. Acolo sunt mai mulți care merg. Acolo sunt mai mulți care merg după Afinie și după Bureț și după și Mure mai merg și mai vând.
1: Modernizarea și comoditatea tinerilor?
2: E cam modernizarea și comoditate. Că v-am spus, acum la noi în sat, acum nu prea sunt copii care să stea pe baza părinților, că toți s-au angajat care să stau în sat, dar sunt mulți plecați. Și atunci ei nu au cum să... Piculează bătrânii și le fac. Și când vin vara în vacanță sau în concedii, își duc de unde plecați, că majoritatea este casă, că nu este casă să nu fie plecați în străinătate. Este aici o vecină, are 10 copii, toți sunt plecați în străinătate. E singură. No, ea își cumpără și ea de la noi care merim și le face lor pe când vine în concediu și le dă la fiecare porția lor acolo. Așa am ajuns acum să plecăm toți pe dincolo și atunci la noi, uite, este atâta, că eu zic de multe
1: aveți
2: ori...
1: Aveți o mare bogăție aici.
2: Avem, avem. Că eu am zis că nici eu nu mă simt așa de bine acum, că nici n-am trăit-o bine, că am fost de mică, fără tată, am crescut, după aia m-am măritat că am să scăp de sărăcie. Și am dat peste un bărbat care nu a fost bun, bețâc și vai și amar și tot a muncit. Și nu sunt așa de sănătoasă, dar eu am zis că timp este banii pe pădure, eu nu pot să stau acasă. Acolo e banul meu, nu pot să spun, nu mă pot să mă plâng că nu am, că a murit soțul, am 2800, eu pot să trăiesc liniștită, dar m-am obișnuit așa.
1: Sunteți harnică.
2: Da, de 30 de ani, puteți să întrebați, numai dacă mergeți la ICA, să întrebați de Bioara. Nu să întrebați, că vă spune, că nu cred, că am fost în Ucet și am fost postășiță. Și de astăzi, oricare mă întreabă, nu întoarce capul. Tot mă respectă și încă și astăzi am fost, când am mers după Afine, m-am întâlnit cu o fată, eu n-am mai cunoscut-o, dar am o cunoscut. Și m-a salutat și am stat așa, zice, da, pe zice, eu spun la mamă să, dar n-o mai cunoști. Zice, asta, zice, a fost poșeștă la noi. Toată lumea mă respectă că am fost, na, eu nu am căutat să-mi bajoc de nimeni. Dacă n-am putut să fac bine, dar nu le-am făcut nici rău. Că eu am trăit rău. Și m-am gândit că e bine să faci bine, că și Dumnezeu îți dă dacă faci bine.
1: Și spuneți-mi, referit, pentru că noi am venit aici pentru Afinie și pentru Mure, o să găsim mâine la piața Afinie și Mure?
2: Da, Mure nu știu dacă o să găsiți, dar Afinie o să găsiți. Afinie o să găsiți, că acum e sezonul afinelor și am să duce lumea la piață cu ele. Că v-am spus, acum nu mai cumpără la punct, că am toate punctele s-or... cam umplut și atunci omul se duce la piață și aia am zis, poate că la piață găsești și mai ieftin acum cu omul, dacă că astea nu le poți să le ții, că sunt perisabile, ele imediat, dacă după 2-3 zile nu mai e, atunci omul le vinde și mai ieftin.
1: Uh-huh. Spuneți-mi, fiindcă sunteți o gospodină, ce faceți dumneavoastră cu afinele? Ce faceți din ele?
2: Eu fac sirop, am făcut dulceață, așa cum am pregătit pentru sirop, să mi-l strecor peste 2 zile, să mi-l pun în sticle, fac afinată, am de toate fac. Și o să pun și săptămâna viitoare, mă duc să-mi pun și pentru mine, că numai bine am tot cu comenzi, n-am mai reușit pentru mine, numai tot ce rămâne, câte un chil așa. Și...
1: Spuneți-mi cum faceți siropul.
2: Eu am pus 2 kg de afine, am pus 3 litri de apă, 20 de grame de salicin și 50 de grame de sare de lămâie și le las 7 zile așa să steie.
1: Fără zahăr.
2: Fără zahăr. După aia îl strecor și atunci pun un kil de zahăr la kilul de apă, de sirop care îl... și îl pun în sticle și stă acolo.
1: Îl dunstuiți după aceea?
2: Nu. Nu. Nu mai dunstuiesc.
1: Și nu fierbe?
2: Nu. Nu fierbe. Vă aduc să vă dau... Acum, dacă tot mi-a adus aminte, să vă dau câte o sticlă de sirop de brad. La noi se face, eu fac sirop de brad, fac sirop de pin, am făcut de păpădie, am făcut de salcâm.
1: Și tot cu aceeași rețetă le
2: da,
1: faceți?
2: Da, tot, numai astea care îi să fierb, astea nu le mai le fierb. astea florile de pe pădie le-au pierd, salcâmul l-am pierd, dar am și ăla de brad, am și fier și nefiert. Mă ocup pentru mine, că mie îmi place, nu-mi place să vă borcani goale, dar nici nu-mi place să văd cămara plină. Îmi place să te dau.
1: Și dulceața de afine cum o faceți?
2: Dulceața de afine tot așa o pun la fiert și pun cam un litru de apă, două, depinde de câte afine pun, la 5 kg de afine pun un kg de apă și pun 3 kg de zahăr și pun apoi un pic de conservant și le pun la fiert. Atât. Și atunci după aia pun în haine, nu-l mai dustuiesc, îl pun în haine și când s-o răcel îl pun în cămară.
1: Și cu murele, compot fac gospodinele,
2: da,
1: din
2: fac
1: sat.
2: Și compot, și dulceață, și sirop. Da. M-am spus, alea de munte, alea am fost ieri și am mâncat, alea sunt foarte bune, așa aromate față de cum sunt astea de la noi. M-am încă nu sunt așa de munte ca să-ți poată culege. Am fost și după zmeură, dar acum nu mai este nici zmeură, că e o năpădit pădurea. Nu mai curăță nimeni.
1: Animale sălbatice, urși, lupi?
2: Sunt și din aia, sunt. Anul trecut i-am auzit, dar nu l-am văzut, dar l-am auzit ursul. Sunt și din aia, dar ne-a oferit Dumnezeu, eu pot să spun că pe mine m-a oferit Dumnezeu că n-am întâlnit să-l văd așa. Că am văzut eu urme și de astea, dar nu m-am speriat, am...
1: Dar nu mergeți singură, mergeți nu. În grup când mergeți la afine.
2: Acum, așa meream înainte, dar acum nu mai mergem în grup. Acum suntem numai 3 persoane, așa plecăm. Că numai noi ne-am asociat 2-3 babe, că amu suntem babe. Și ne-am asociat și ne taxăm mașină și mergem.
1: Și cu ce vă feriți dacă vă întâlniți cu un animal sălbatic, de exemplu?
2: Păi acum fugim când auzim. Când am auzit anul trecut, am fugit. Că n-am avut ce să ne feri, n-am avut, că nu, dacă nu avem nimic la noi, ne ferim.
1: Eu vă doresc să aveți multă putere, sănătate.
2: Mulțumesc.
1: Să mergeți mult la munte.
2: Să vei Dumnezeu.
1: Să aveți spor. Mulțumesc. Și anul viitor să ne întâlnim tot aici.
2: Cu mult drag, vă aștept. Mulțumesc.

Revenim la o personalitate pe care am amintit-o încă la începutul emisiunii. Astăzi, 13 iulie, îl sărbătorim pe unul dintre cei mai cunoscuți inventatori ai lumii moderne, omul care a creat un joc ce continuă să fascineze generații întregi, Ernő Rubik. Despre personalitatea și parcursul impresionant al lui Ernő Rubik ne vorbește în continuare corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin.

Am observat că anul acesta se revitalizează interesul pentru o jucărie care a incitat gândirea și logica mai multor generații de copii, de tineri, de adulți. Cubul Rubik. O serie de evenimente și concursuri, dar chiar și expoziții dedicate acestui obiect fascinant, se organizează în lumea întreagă și, inițial, am crezut că este vorba de o aniversare. Dar nu există niciun motiv aniversar rotund, strict în 2026 și tocmai efervescența din jurul cubului chiar acum devine interesantă pentru mine și sper pentru dumneavoastră. Sunt Mihaela Bucin și voi încerca să vă explic și să îmi explic de ce tocmai acum se accentuează moda de a scoate din sertare o jucărie de 50 de ani, dar care nu s-a învechit și nici nu a fost uitată, ci periodic redescoperită de generațiile care se succed. Totuși, am ajuns să ne întrebăm, generațiile actuale și cele viitoare, crescute în brațele inteligenței artificiale, vor mai îndrăgi cubul Rubik? Putem considera cubul magic un simbol relansat al inteligenței naturale și ludice și al răbdării, dar și al timpului petrecut relaxant, fără grabă, fără țel material. Pentru mine, întâlnirea cu acest cub a avut loc în 1983, în ultimul an de liceu. L-am privit atunci ca pe un obiect ingenios, aproape perfect în simplitatea lui. Câteva culori vii, câteva mișcări simple, dar cu o logică ascunsă, m-a cucerit imediat. Și totuși trebuie să recunosc, nici până astăzi nu am reușit să-l duc cu bine până la capăt, nici măcar o singură dată. Am la chei un breloc mic, Rubik, pus acolo chiar pentru a încerca să-l rezolv când am timp, dar încă nu am avut. Poate tocmai în această dorință de reușită stă forța cubului Rubik. Nu în promisiunea succesului imediat, ci în acceptarea eșecului repetat, în invitația de a încerca din nou și din nou. Cubul Rubik a fost inventat în anul 1974, deci anul lui aniversar oficial a fost în 2024. Însă există tot mai multe evenimente internaționale care îl mențin relevant pe scena globală, în special în lumea speed cubing-ului și a comunității de pasionați ai puzzle-ului. Termenul acesta, puzzle, apare în engleză în secolul al XVII-lea. Provine din verbul to puzzle, cu sensul inițial de a încurca, a zăpăci, a pune în dificultate. În secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, puzzle capătă sensul pozitiv de provocare intelectuală recreativă, iar în secolul al XX-lea devine termen generic pentru jocurile minții. Cubul Rubik este un puzzle în sens clasic. Nu presupune noroc, nu implică o competiție directă, eventual violentă. Cere răbdare, structurarea gândirii, a logicii, a mișcărilor și deloc nu cere reacții instinctive. Termenul speed cubing este în prezent consacrat, dar evident e mai tânăr decât cubul însuși. A apărut atunci când jocul a încetat să fie doar o provocare personală și a devenit un sport de performanță cu reguli precise la care iau parte cei mai experimentați cuberi ai lumii.
este un termen lexical lansat pentru a denumi competițiile de rezolvare a cubului Rubik în cel mai scurt timp, adică cu cea mai mare viteză. Competițiile de rezolvare rapidă a cubului Rubik apar în jurul anului 1982. Mă gândesc aici chiar la primul campionat mondial de cub Rubik care a avut loc la Budapesta. Dar abia după 2003 termenul speed cubing se standardizează și intră în uz odată cu organizarea concursurilor internaționale și cu apariția unei structuri organizate la nivel global. Din acel moment, speed cubing devine termenul acceptat pentru această disciplină sau pentru acest sport asemănător cu șahul ori cu sudoku. Iată acum câteva evenimente majore legate de cubul Rubik care vor avea sau au avut loc în anul acesta. Campionatul european de speed cubing se va desfășura în iulie la Arnhem, Țările de Jos. Este o competiție oficială unde cei mai rapizi cuberi din Europa se întrec în diverse categorii. Campionatul nord-american va avea loc tot anul acesta și tot în iulie în Carolina de Nord. Va reuni cuberi din Statele Unite și din Canada. Dar pe tot parcursul anului există competiții regionale și locale organizate periodic sub umbrela Asociației Mondiale de Cubing. Multe concursuri sunt, m-am și mirat, în Filipine și pe tot parcursul anului. În ianuarie a avut loc un concurs de speed cubing în Peru. Pe 14 februarie a fost o asemenea competiție la Iași, în România. Și tot atunci a avut loc la Budapesta o competiție.

Rubik este acum o practică globală, cu mii de pasionați care se întâlnesc în mod regulat. Și doi, că magicul cub Rubik rămâne și astăzi relevant ca formator al activității sportive și cognitive, individuale și comunitare de un anumit tip. Cubul Rubik este o jucărie care are forța de a forma comunități și asta dincolo de hotare, de limbi, de vârste, de profesii. De multe ori se spune că părintele cubului, Rubik Ernő, ar fi pierdut drepturile asupra cubului care îi poartă numele. Realitatea însă este mai nuanțată. Rubik Ernő a inventat cubul și l-a patentat în Ungaria la mijlocul anilor 70. Problema nu a fost invenția, ci exploatarea internațională a ei. Ungaria socialistă nu avea atunci capacitatea juridică și economică de a produce și a distribui un astfel de obiect la scară globală. De aceea, succesul mondial al cubului a fost posibil doar prin parteneriate externe. Rubik nu a renunțat din imprudență la drepturi și nici nu s-a plâns ulterior de aceste lucruri. A acceptat contextul epocii și a rămas fidel unei idei simple. Cubul acesta nu a fost inventat ca să sune despre câștig, ci despre gândire. Poate tocmai de aceea a devenit jucăria cea mai inteligentă a planetei. Inventatorul celui mai cunoscut cub al lumii, Rubik Ernő, s-a născut în 1944 ca fiu al unui inginer mecanic, proiectant de aeronave la fabrica de avioane din Estergom. A absolvit liceul piarist, apoi facultatea de arhitectură a Universității Tehnice din Budapesta. Până în 1971 a studiat sculptura și designul interior la Academia de Arte Aplicate. La această academie, din 1975, devine pe rând asistent, lector, conferențiar, iar din 1987 este profesor universitar onorific. Din 1990 este președinte al Academiei Ungare de Inginerie și este laureat al premiului Kossuth, precum și deținător al Ordinului Sfântul Ștefan, cea mai înaltă distinție de stat din Ungaria. Nu există probabil alt produs maghiar care să fie mai cunoscut decât cubul Rubik. Inițial, cubul purta numele de Bűvös Kocka, adică chiar cubul magic. În lume s-au vândut peste 350 de milioane de exemplare, iar inventatorul a figurat un timp printre cei mai bogați oameni din Ungaria. Rubik Ernő trăiește la Budapesta și este un om modest care evită publicitatea. Deși cu siguranță a câștigat bani frumoși din invențiile sale, succesul financiar personal nu este comparabil cu impactul global al cubului său asupra pieței jocurilor. Inventat ca instrument pedagogic, cubul a devenit între timp un fenomen mondial, traversând regimuri politice, generații, tehnologii. Iar acum, în 2026, cubul Rubik revine în centrul atenției ca model pentru edutainment, pentru o lume care redescoperă valoarea gândirii lente, răbdătoare, într-o epocă a soluțiilor inteligente instantanee. Edutainment este un termen recent,

înseamnă educație prin joc. Dar ideea aceasta e veche de când lumea. Învățăm cel mai bine și cel mai ușor atunci când suntem implicați și când ne face plăcere. Iar cubul Rubik este poate cea mai reușită formă de edutainment analogic într-o epocă digitală. Vă doresc mult succes la realizarea cubului Rubik. Încercați chiar acum!

0: combinația de spre.
1: Stimați ascultători, emisiunea Postului Național de Radio din Ungaria, O Voce Românească, se apropie de final. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Din studioul de la Segedin vă salută Anca Becan, iar de la pupitrul tehnic, tehnicianul Noi Gabor. Vă reamintim că emisiunile noastre în limba română pot fi ascultate zilnic între orele 16 și 18 pe unde medii pe frecvențele de 873 și 1188 kHz, dar și online la adresa www.mediaclick.hu, adresă la care emisiunile pot fi ascultate atât în direct cât și în reluare. Să aveți parte de o seară liniștită, multă sănătate și numai bine. Pe curând!

0: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
1: Patriglaj. Ungur Rádió, pa limba de bajás, pantru lumecára.
2: Bună ziua, să vă iei, dragul domn, Ilona mi sfata lutița. Astăzi povește vița auză, numai puneți urece.
1: Puvastă. Șopta. Flore albăire în obraz. Mircu maga inca slabăi. Dar și aia poate să fie că s-or afla cu omul ala care o pus, o făcut șopta. El sunt grămaga n-o fi tăstu. Bine să rămâneți cu mamă. Ajutăți-l-i. Cu tăți una unturie rondini de ligat și ce mai trebuie. Noi vinem repi înapoi cu nița. Și cum a venit cu noi? Zășe. Nici nu s-a uitat înapoi și s-a pornit. Dabea puce să meargă de păcânie. Unir o trebuie să staie cu tarișca. Pune urece. Aude șeva au nu. Așa o putută șâniță să îl ajunge. Să fii lângă mine, zășe lucrini lucrânile. Tu maga, haide în pașul, zășe luniță. Poate fi, ești mai șaptă și pe alt loc. Pe când ori ajuns acolo la goră, unde i-o dus cânie, vaduma nu a fost pe fire. Până ori s-a buzut afară pișorile și l-a scos afară din gropă, atunci l-a pus în sac și sus pe tarișcă. Eu nu frică i-o avut că poate fi nița, nu o birii și ori văzut, dar să-mi mira că s-o ține. Noroc ori avut că nu a fost atâta sânge daie, cum copiii zice. Când s-ar fi pornit, eu nu o răsăpit pe unde godi din iarba aie, care foarte tare au fost pe sânge și să vie ori pus frunză. Când s-a pornit înapoi, nița cu mătura o măturat urmile și a lor și a lui Tarișca. Și așa înșet s-a pornit acasă. O dată numai aude șeva mare, pupneală și șeva glai ca când ar prânge. Ori mers unde ori auzit glaiul asta. Și șetă dragul domn, în șapte acum iepure au fost. Ar fi sărit, dar au căptălit pișorul șapta aie. Poate fi s-a rupt. Nița o pucată în mânghe și îl îmbrățată. După asta maga ori pus în trastă și aie și așa ori făcut, ori măturat. Când ori ajuns acasă, așa mari fălușie îi redragul domnul. Piii foarte bucuros ori fost când ori văzut vadu și iepurie. Mamă când s-a uitat pe checiși doi aloturi, aie au zis, poate să se vângișe. Dar acum, acar cum și până bicbicești jos, când magama sănătos or fi, și atunci ei trebuie să bagă seama pe ei. Acum nu place să meargă înapoi, că duși mirosul de la ei și nu le apucă mămăsaie. O spus și lunița și lu Flore și febraj unde trebuie să unge. Și febraj unde trebuie să unge. Ia maga s-o punit pe locul ala cu Ionul unde ori s-o dorit să sfătească. Da acolo și-o vedea și pe toți. Cum, dar nu, checiși duinși, acolo înșezut o țără s-o putulit, zice Ionul. Mâine poate fi când o veni înapoi omul ala care o făcut gorie și o pus jos șapta, poate fi că o încredie că nu a fost acolo nimica. Dar dacă iară Godra și șoptea o apuca alți aloturi și pe ei trebuie să scuceni afară. Bătârnie, zice, ia seama pe vaduri că ei bașă și acustă ca noi băiași. Și asta i-am zis și lui Flore. Și ar fi dacă nu aș face cum am zis. Dar în multe, multe rânduri nu puteni asta să fășeni. Că nu se sfârșe cu bine dacă o știi omul ala care face gropi și pune jos șaptele. Niocuta, acar cu urtașii, acar cu jandarii. Dar dacă unul și ne păzește pădure, aia l-o afla, atunci el aia o gândi că noi fășeni, dar nu. O cutată pe noi, pe toată, dar toată pădure. Noi nu puce să ne minichidim, dar nu poți să las chit să pui plin pădure cu șaptă, nici pe copii nu poți să las de acasă să meargă singură în pădure. Iaba i-a învățat mult, dar mult să gândea că ce duinți. Odată numai, iară eu nu o zășe, lui cuta una, toți, dar toți, șoapta. O-i lua jos și-l aduc acasă. La hătă zeașe și la hătă înapoi, o-i lăsa un scris. Aia o-i scrie, chit la omul și ne păzește pădure, acolo îs șoaptile. Acolo șașa nu se îndură să meargă, că atunci îl bintitește, că nu slobă, dar nu a fel să facă. Foarte cu fire ești eu, nu? Așa gândesc, asta o fi, hai mai bun. Mai bun anume că nu știu, dar aia nu am gândit de cine, că așa tare sunt dacă bai vine. Până la damnează, tabe ce-am cunoscut, sâmței că vine și va bai. Doar că, mamă, știi și fel zi astăzi, știi că eu nu cunosc. Mie destul m-a fost și să știu când să florește florile, când cade jos pomile, și fel zi pe asta zi o murit tița. Mai bine n-am avut gând să zic, mai bine ar fi fost dacă aș fi mers în sat să fac crușe. Dar mai porunșit, chit să-i fac ceva și lunița. Ieriptace ai avut și am chistilit, dar de peie foarte rușin am avut. Baș pe ziua aie, când tița-m omurit, lu' o fată fac ceva. Asta nu-i așa bine, nu asta îi temlește tița. Pentru asta m-a fost foarte mare șudă. Și de aie, deși o trebuit așa repede să meargă să mori. Aie zuși că dragul domn pe ei e duși lângă el, pășinii foarte plașe. Baș pentru aie, chit să nu să se învidească atita. Zuși mamă, da, da, e, și e o chestelit să plângă. Îi vine în firetița și aie, când cu Ionul gusta magna, foarte mândru, foarte mândru ați gustat. Iridiu-l fost pe voi, că așa mândră ai plășit pe e. Zășe mamă, Ionul maga s-o plicat pe e, pe mamă, și o chestilit să plângă pe umării. Așa, dar nu au putut copiii să vadă cum plânge tată sui. Când s-o uitat sus pe aie și vide, o chestilit să zâmbască. Acu uită ce mamă, daie o trebuit să lucru eu atita. Chiriteș o trebuit să nu mănânci vadurie, să latra versa murcoie. N-acu numai uită ce. Ei îi dă dă-n versă lu vadurie pe care a ne dus acasă. Și dacă bine am văzut, zice mamă, și tu de acolo ai scos afară boț pe care ai dus în pădure, chit să aduci acasă pe vadurie. Bine am văzut, n-o pe asta, chit ce-și duinși orchestelit să râdă. Șopta. Ionu, pe ei mai groș crac, utiet pe o formă, pe sfârșitul imaga, o scurțat, pe esce, pe ună de parce, o bătut în pământ. După asta maga între ei jordă o împlăcit. După asta maga jordile o pus mândru în rând în talișcă. Hai-ți, Flore, tieni mai cracuri, să adușieni mai tată, întreba Mircu. Și Nedanu lângă tată s-o uire tot și tot să bagă seama cum face și face. Nu vă dușeți, zice Ionu, n-am mai îndobă pe chiriteșul asta. Mă-i când și când o-i avea dobă, o-i face până atunci, până n-o fi gata. O-i face atunci, dacă alt lucru n-o-i avea. Cum că nu ar fi bine? Și mamă tot și tot îmi sfătește pentru nița. Acu vede că și pentru ea fac ceva, doar mă da hugoi. Vezi că nu-i puțin lucru și grouă-i. Acu atâta fac, mai doi fac și mai. Până atunci o-i fac și până n-o fi gata cu totul. Așa n-am știut să căpălini, zice Flore. Eu nu foarte mirgos a fost. Aia îmi trebuie și voi să-mi zici ce să fac. Nu mi-i destulă, chit momu îmi roie tot urecile pentru e. Haide șăza aici și tu, nu ce-ar mircu să se uice cum mă fac. Acar când puceți să fășeți, dacă aveți de gând. Și Flore să uita acum cum face tată său. Dar asta nici nu e așa greu, zice. Ai oi, doamne, din mizorie, atunci fășeți voi. S-o dus mai înapoi. Acu' eu dădea în mână ei cracurie. Chici-și doi forci avea de gând să facă, că nu pricipe, deși îi avea la tată suie. Așa ori gândit, ei nu făcut nimic rău. Și cum vedea eu nu, și mare lucru are copiii, o țără mai cu voie bună o fost. O lăsat să facă copiii, după aia, nici o vorbă nu sfătuit, numai o luat de la ei lucru și el fășe. Mamă maga o pucat-o pânița pe mână și îi arăta ce face Ionul la gard. Nița numai să uita. No, când Ionul asta a văzut, iar foarte, dar foarte mirbos a fost. Nița ar fi mers la el, dar mamă nu a lăsat. Eu merg pentru șeva cata în gard. Își fășe cu capul când Ionul s-a uitat pe ea. Dar nu-a sfătuit nimica. O mers înapoi la fata. Ionul înșit o rămas, dar foarte mare șudă avea. Fășea și fășea chiriteșul. Când o dată mamă, pe aia o băgat seama, pii, nici să sfătească nu s-a îndurat, numai să uita. N-o zice, acum nu am trebuit să ajutăți. Duceți-vă, poartă-ți ceva să vă jucăți. O, dacă aveți de gând, dușiți-vă în pădure, strângeți bureți. Copiii mai bine în pădure s-au pornit. Nu pricipe și îi tată suri afela. Încă nu ori văzut afela de la el. Nici să uită nu a fost bun. Auzi, comă, să nu faci și tu, auzi? Duce de pe aici. Mai bine o fi dacă astăzi și nigodii merge de lângă mine. No, cu asta o chestilit mai și mai bine să lucre. Repiu a avut de gând să sfârșească cu lucrul asta. Odată numai o șezut jos și să uita sus pe nor. Dar iaba, nici asta nu i-a ajutat chitugoi să ave. Când mamă a venit înapoi, el o sărit sus și s-a pornit. N-a avut de gând chit să se afle cu e. Când maga a venit înapoi, la culiba, ceara tita i-o zis lui mamu, acum șălunița am făcut ceva, acum bine e așa. Mamu nu pricipe și îi baiu. Inca nu l-o auzit așa cu glai să sfătească. Nu pricipe, e nu făcut nimic, că da nu, nița plin de suflită e. El timlește să facă ceva și ei, foarte poate om s-o plașe, hălalan maga. Și el cist suflet o măi. Dar nu poate nici o vorbă mândru să-i zică lui fata asta. Să-și iertește dacă îi zic să fie mai bun cu e. Astăzi, maga, afela îi ca vadul. Maga, fata asta, și bucuroasă îi. Așa să uită pe Ionul ca când de mizou ar fi. Afela o-ți pune pe el. Acum, mamă, o stat. Și ies-o mirat pe șeu gândit. Așa o-ți pune pe el. Așa să uită ca când ar fi plășe pe Ionu. S-o rugiuit în magaie. Așa mare gru îire. Și acu s-o pus în gâtul. Dar nu puce mult să se gândească că odată numai audiam ceva mujală. Pii dă fuga acasă. Doi mari bureți au fost în mânie, ca când pepinii ar fi fost. Gândea mamă, pentru bureți au fost. Dar ei numai sfătăie și sfătăie, dar și cum alătra cu ei una. Aude, vad, șaptă, cură, sânge, plânge. Atât au auzit. Vite că chicii strinși în forci mari fugă ori venit acasă. Flore și tremura. Nița maga repi un mers la doi copii și i-a îmbrățat-o. No, când m-a prășit pe mamă și îi baiu, îi zișelu cumă. Duce dragul meu pentru Ionu, adă-l acasă acarcum, dacă trebuie să târâi și atunci numai adă-l acasă. Când e candi, numai să uitat cării. Nasul pus sus, chiță sâmță, mirosul, și s-o punit pe la gard, dar mamă o mujit pe el. Nu-i pe acolo să mergi, pe acolo iaca, arăta cu mânie. Când e maga, o dat fuga pe acolo, unde o arătat mamă. No, dar și eu nu, în fuga au venit acasă. Că cum atâta au arătat, chito știut că repi-repi trebuie să vie. Pe atunci m-a copiii, în copiii m-a o fost o țără rugoi. Atâta cât mândru acum mândru, o știut să părască și ori văzut. Cum ori văzut un vad în gotră, tată încacustă, dar m-a dabe are pucerii. Să-mi mintiești, dar nu că știi, că și noi am căzut în șaptă, zice mamă. Știu, zice Ionu, dar asta numai ce-are duinștie încă. Îmi trebuie o mătură și nischei boț, zice. Mamă, să-mi dai afela iarbă care tare mirosare, numai să fie tiet pe mărânt. Mamă, fășe cu cap că are și îi zice lui Flore chit să aducă. Și sacul mare să aduci și funie, zice lui Mircu. Și rondină ar trebui, că poate fi îi cură sânjilie. Și mașă apucat-o talișca, pune în ei și gode. Știe că copiii nu-i ori puce să ajuce. Puvastă. O fost odată un chiral și ne avea un fișor. Când copilul mai mare o fost, îi zici tată-su. Ar trebui să ceni sor, dar a fel a țăgancă să afi ca mumă ta o fost. Fișorul de chiral s-a pornit să își scoată țăgancă. Atâta mirșe chit i-o tricut mâncare. Dar atunci au băgat vește că la marginea lucaie ieșce o ouă. Gândie că l-o mânca. L-o spar sus, dar o fată mândră, barnă, o fost în ouă. Golă îire și apă șire. Fișorul de chiral i-o dat. Atunci, dar nu, luchicici doi îi plășe de hălălant. N-o venei, dar nu poate fișorul de chiral să-l ducă acasă pe fata, că dar nu, golă îire. Îi zâși, urcă ce pe iemnul asta, până nu îți aduc țoie. Fata barnă o mers sus pe iemnul, fișorul maga s-a pornit pentru țoaie. Vine am odată o fată și-o șade de sub lien, să uită sus. Iaca vede pe fata golă. Așa ne ești tu și faci golă pe lemnul asta. N-o fătușca barnă i-o părât de șigoie. Fata pe asta l-o lichită jos pe fata barnă și ne dan o căzut în fântână care de sub lemnul fost. N-o vine am fișorul de chiral să uită acolo. Să uită, acum că așa albă ești. Pe mult după ai venit, nu m-o arsorie pe iemnul și m-am albit. Dar n-ai ce-mi, iară barnă ui fi pe sorie. Benei, îl duși pe fata acasă și faci nuntă. Dar nu anume avea voie fișorul de chiral. O dat dragul domnul dată că un băiaș o but de-n fântână și o apucat afară un pești de or. Îl duși la chiral, că dar nu, el nu știe ce să facă cu peștiu. Fălosul fost chiraiu, mult bani i-o dat. Tot lângă pești ar fi fost. Vide asta țăganca, atâta, atâta șire să-l frigă, că atunci s-o vindica, până nu l-or amurat. Dar de pe pești un bani o căzut pe pământ. Pe dimineața...

0: Pođi on štir, s taje verzl on buče. Puno ti je omini verza, ponatun še povešče urzus. Mult mandru povasta urzus, kakiralu mult banju odatlu ala, še ni hamaj mandru povasta urzus. No ma kitnu ol svršit, kutijet do verza, še ma nišnušče je maj mult povasta, kand kiralu vezušelu fata barna. Tu inka nu aj povastat, nušču povasta. Daba dočka nu zinu ma, atun še fata oporut, še kum opocit, până de la ou, până asta dobă. Ai oi, fălușie, bucurie mare, și a avut chiralu, atunci tu ești țăganca mea, obrăța o suruta, și a fel mare nuntă-o făcut, și felinca nu fost în lume țara, pe fata maga o zăvărlită de-n lumei, de atunci în bucurie custă, dacă n-or murit. Povastă.
1: Zăvârlala. Ai oi, doamnă mea, mă mori, drac îl, când e asta? Și-o zușe treji, bulânj băiaș. Ai oi, muje, că da nu comă, o târâita jos pe pământ și-i o mușcat pișorui. Ta și aia cu firii o făcut, chit să nu cure sânjile, dar da e să simți că l-o mușcat. Pește, maga, chit nu o căzut când s-o sculat sus. Maga când e, atunci m-a numertă pe el. Mândru o venit înapoi și când parce o fost ma de la pește, o chistilit să plângă când e. Dă-n zama care forci cald o fost și pe el o curat. Și a fost asta? Întreba Ionul când o ajuns acolo. Gata își ceni, ma, l-ai zăvărit, nu-i nimic, bai. Goști aveni, moițoni părâi cu mamă, mult ați lucrat cu bălii, mari ajutori au fost. Până nu mergi de aici, cu ei trebuie să ne tridim. Irdimlești, aduc afară din cameră și aveni, pui pe masă. Daba, zâmb mai ceva. Da, ți-am zis, zâșenița, ce-am la masă pe ei, nu-i nimic, bai, mă duc, aduc mâncare. Nu ce tu, Boli o adus cu o mare cușar și felgurii afumată, și vin o adus destul. Urge o mânat, chit să fie și să mâncăni să pieni când gata au fi casa. Da, e ani mers la car. Dar au venit Mircu să-mi sfătuiască, așa am venit repede aici. Un fișor aduse cușare, așa îl ceamă Menuș. El o lucrat cu mare știut și foarte tare. Vezi ce mare cușară-i, mindea aici o fi. Bine ar fi dacă acu nu ai scăpat de lângă noi. Eu mai mult nu oi fugi, nu oi scăpa de la nimeni. Ionul nu m-a să uitat. A fel a inca, nu văzut, nu auzut de la nița. Oamenii ușciunit, dar da e cu voie bun, ori șăzut lângă masă, la taile, a fel a voie, ce-are e are, și nimult și bun ori lucrat, și știe că n-ori hipizit. Bări umplat creștarurile, și ruflore, și lumircu, o băgat în creștar un pic de vin, dar și-a lui mamă chi toți să poată să beie. Mândru o sfătăit, Boli o părât lui toți și o văzut când în ischeză pe aici au fost. O sfătăită copii care fășea cina de mamă și ne ajuta lui copii și lunița cu știutui, cu sfaturi chi ce o văzut de Ioca, dar e n-o sfătăit. Tatănița, cu bun suflet, cu mândru sfaturi, sfătuie. O povestat cum fășe falu, acar dacă fișor ar fi fost. Așa tare și de-atunci mă miri cum o putut a fel la lucru mare să facă, a fel la mândră fată. Și de-aia o sfătuit, deși îi mărați pe Ioca și pe șlietui. Da, i-a sfătăit mult și cu firii îi

săpăs fărșit, alu dragul domn, ai da și o șirut pe casa și pe eie șine în casă orșache. Ma toți ar fi avut de gând să sfârșească, dar inca el o luat olivicu mare și mai și mai zice. Ai eu zis, chit eu ca l-o șirut, chit să zică mulțuvală lu toți și ne-o ajutat să facă ce ce e alu casă. Mândru sfătuit și acum repeu sfârșit. Acum aia zic cear, zișe lui oamenii, chit mâine n-am de gând să văd pe nimeni, pe la casa a mea. Banii vi-ți căpăta, nu trebuie să lucrăți. Nu apuceți gândi și e mare voi au fost după asta. Și acum Borișă Ionul o mers la toți de lucruri și ne-o ajutat la ei. Și ori mulțuvit că foarte bine și foarte mult ori lucrat. Și cu asta ori bucat creștarul și toți ori cuțuit cu e. Mai bine asta lumir cu oiu părât, dacă da nu, el a fost îl mai tânăr între ei. Când ori cuțuit, după aia bării ori ridicat creștarul pe la nor. Pe sănătate, zice. O luat la gurăș, o luat la gurăș creștarul. După aia, așa să nu vadă nimeni, o vărsat afară vinul pe pământ. Deși ai vărsat, întreba Ionul înșit, că dacă nimeni nu a văzut, Iuda e am băgat seama. Știi eu că asta și va mândru subtulare îi lupăiașii, zice Boli cu glaie. Băiașii așa ține în fire și ne m-au murit. Dă-n creștar și o rămas un pic pentru asta varsă pe pământ. Foarte mândră subtuleală îi, zice Boli. Dă un om foarte bun a învățat. El m-a învățat pe asta. Nici eu nu știu unde îs îngrupat nici chei bătârnii a mei. Pe asta maga și omenii și ne au fost cu ei o vărsat un pic de vin pe pământ. Dar tu nu cear un pic ai vărsat, zice Ionul cu mare fălușuie. Cear de-aia au sfătuit așa, chit să poartă mărat să fie urtacui. Dacă știi eu că nu slobot să pio, zice cu zâmbit, și încă acum poți așa să faci. Acum că nu, că am jurat și nu cear lui Urge, dar și pe la sus, pe la dimizu, și s-a uitat sus pe nor. Ionu, cu plăcut, o pus mânieș pe umerei alu urtacu, și chicești duinși, o șezut jos lângă masă.

Atâta au fost astăzi. Pe mișorul ăsta eu am făcut Gorgo Ilună. Și ni în menci îi curvativă m-a ajutat puriștă. Pe odașul ăsta dună midlio sugajătă non profițierte o șirută de la MTV-o. Puceți să ne auziți pe midlio clip.ru parce. Pe mișorul ăsta în 20 ezere și 20 și 6 ani am făcut-o. După noi acum Bulgarii vinii.

0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Livia Stăvaru și vă salut din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Sunt redactorul ediției de astăzi a emisiunii radiofonice în limba română, O voce românească, iar de la pupitru tehnic sunt asistată de maestru de sunet, Onco Matei. În calendarul popular românesc, ziua de 15 iulie este cunoscută sub numele de Ciurica sau Chiricul, denumire legată de sărbătoarea sfinților mucenici Chiric și Iulita. În tradiția satului românesc, această zi era ținută cu mare respect, fiind considerată o sărbătoare de hotar a verii. Oamenii credeau că nerespectarea ei putea aduce grindină, incendii, trăsnete sau alte pagube asupra holdelor și gospodăriilor. Din acest motiv, în multe zone se evitau muncile câmpului și alte treburi grele, în credința că astfel vor fi ferite recoltele, animalele și gospodăriile de primeștii. În unele părți ale țării, Ciurica deschidea șirul sărbătorilor cunoscute sub numele de Circovii de Vară, zile considerate cu puteri aparte asupra vremii și roadelor pământului. Astăzi, această sărbătoare rămâne o mărturie a felului în care credința creștină s-a împletit cu vechile tradiții populare, păstrând până în zilele noastre respectul față de natură și ritmul ei. Despre alte evenimente calendaristice și personalități ale zilei ne va vorbi colegul nostru Adam Bauer în rubrica intitulată Calendarul zilei. Vom începe emisiunea ca de obicei cu știrile zilei și prognoza meteo. După acestea, vă invităm să retrăim atmosfera uneia dintre cele mai frumoase întâlniri ale copiilor și tinerilor din comunitatea românească din Ungaria. Săptămâna trecută la Jula s-a desfășurat cea de-a șaptea ediție a Taberei Naționale de Tradiții și Dansuri Populare Românești, organizată de Autoguvernarea pe Țara Românilor din Ungaria. Timp de 4 zile, 60 de copii din comunitățile românești din Ungaria au participat la ateliere de dans popular, activități educative, jocuri și momente de socializare, descoperind frumusețea tradițiilor și a culturii populare românești. Tabăra s-a încheiat joi, 9 iulie, cu o gală festivă, în cadrul căreia participanții au prezentat ceea ce au învățat pe parcursul acestor zile. Noi am fost prezenți pentru a înregistra cele mai frumoase momente. După reportaj, vom reveni cu buletinul de știri de la ora 17, iar în ultima parte a emisiunii, colegul nostru Adam Bauer vă va prezenta rubrica intitulată Calendarul zilei, urmată de actualitățile din lumea sportului în cadrul rubricii Clubul suporterilor. Acestea sunt câteva dintre subiectele ediției de astăzi a emisiunii în limba română, O voce românească. Rămâneți alături de noi, vă dorim audiție plăcută!

0: Începem ediția de astăzi, ca de obicei, cu principalele știri ale zilei pentru a trece în revistă cele mai importante informații din actualitate și pentru a vă ține la curent cu tot ceea ce este relevant în acest moment.
1: Știri.
0: Teatrul de vară Etos continuă la Arad cu spectacole dedicate iubitorilor de comedie. Evenimentul, care a debutat în 24 iunie, se desfășoară până în 19 august în spațiul de pe strada Gheorghe Barițiu, numărul 16. În fiecare miercuri de la ora 20, publicul este invitat să urmărească spectacole de succes produse de teatre din București, aduse pe scena din Arad în cadrul acestei stagiuni estivale. După spectacolele Prieteni de familie, Dragostea durează 8 ani și O idee genială, stagiunea continuă cu Iubirea e un lucru foarte mare, Ludwig Nicolo and Joe, Divorțul anului, Meniu de divorț și Amor, Bucluc și Balamuc, urmând să se încheie în 19 august cu spectacolul Batista Desdemonei. Biletele costă 12 lei pentru adulți și 3 lei pentru elevi și studenți. Teatrul de vară Etos 2026 este organizat cu sprijinul Consiliului Județean Arad și al Centrului Cultural Județean Arad. Din Arad trecem la Jula, Ungaria, unde vara culturală se anunță la fel de bogată. Cea de-a 63-a stagiune a Teatrului Cetății din Jula este în plină desfășurare și continuă până în 18 august, oferind publicului aproape 2 luni de spectacole de teatru, concerte și evenimente culturale. Ediția din acest an include 4 producții noi ale Teatrului Cetății, dintre care 2 sunt premiere absolute. Programul cuprinde de asemenea cea de-a 9-a ediție a Săptămânii Ardealului, Festivalul Clasicilor Literaturii Universale, organizat pentru al 4-lea an consecutiv, precum și noul eveniment Weekendul Zenta. Din program fac parte și Festivalul Holmoș Bélo de muzică populară și World Music, în cadrul căruia formații din Voivodina interpretează muzică tradițională din întregul bazin carpatic, precum și cea de-a 16-a ediție a festivalului Blues al Cetății, care reunește pe aceeași scenă artiști consacrați și tineri muzicieni ai genului. Organizatorii au pregătit și în acest an un program dedicat atât familiilor și tinerilor, cât și iubitorilor de teatru și muzică, evenimentele desfășurându-se în mai multe spații din Jula, între care scena cetății, scena de pe malul lacului și sala studio. Orașul ungar Debrețin se pregătește pentru unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din Ungaria. Campus Festival va avea loc între 22 și 26 iulie în parcul Nagy Erdő, iar organizatorii anunță un program spectaculos. Capetele de afiș ale ediției din acest an sunt celebrul DJ olandez Armin van Buuren și legendara formație germană Scooter. Pe scene vor mai urca peste 250 de artiști din Ungaria și din străinătate, iar publicul va avea parte nu doar de concerte, ci și de spectacole, activități culturale și zone de divertisment. Campus Festival reprezintă o opțiune atractivă și pentru bihorenii care vor să participe la unul dintre cele mai importante evenimente muzicale ale verii din regiune. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Peste 60 de copii din România și Ungaria au participat la cea de-a 21-a ediție a Festivalului Internațional de Toacă de la Victoria, județul Brașov. Printre participanți s-au aflat și copiii din comunitatea românească din Ungaria. Evenimentul s-a desfășurat la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena și a reunit participanți din 14 județe ale României, dar și din Ungaria. Programul a inclus o primire oficială la Primăria Victoria, o paradă a portului popular și concursul de toacă, momentul central al festivalului. La final, toți copiii participanți au fost premiați de organizatori. Festivalul Internațional de Toacă de la Victoria este considerat cel mai vechi eveniment de acest fel din România și contribuie de peste 2 decenii la păstrarea și promovarea tradiției bătutului toacei în rândul copiilor și tinerilor. Manifestarea a fost organizată de Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Victoria cu sprijinul primăriei și al voluntarilor. La Kitik Hall se desfășoară în aceste zile cea de-a 46-a ediție a Taberei Internaționale de Creație Artistică, organizată de Asociația Școlii Libere de Arte Plastice din județul Bichiș. Evenimentul, devenit o tradiție a vieții culturale din localitate, reunește artiști plastici din Ungaria și România. Participanții lucrează în fostul castel Almasy, în cadrul secțiilor de pictură, grafică și email pe metal, sub îndrumarea profesorilor Maria Furnea din România și Szabó Éva din Ungaria. Tema ediției din acest an este vis și realitate, iar programul pune accent pe creativitate, schimbul de experiență și perfecționarea tehnicilor artistice. Tabăra se adresează atât artiștilor profesioniști, cât și celor care au experiență în cercuri sau tabere de creație. La încheierea manifestării va fi vernisată o expoziție cu lucrările donate de participanți, care vor îmbogăți patrimoniul artistic creat de-a lungul celor 46 de ediții ale taberei. Evenimentul rămâne una dintre cele mai longevive manifestări de profil din județul Bichiș și contribuie la consolidarea legăturilor culturale dintre artiștii din România și Ungaria. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria a lansat o consultare profesională privind viitorul învățământului românesc din Ungaria. Printr-o adresă semnată de președintele Gheorghe Cosma, conducerea autoguvernării invită directorii și cadrele didactice din instituțiile de învățământ aflate în subordine să transmită observații și propuneri privind modificările legislative pregătite în domeniul educației. Consultarea urmărește formularea unei poziții comune a comunității românești, care să fie prezentată în cadrul discuțiilor cu autoritățile de la Budapesta. Sunt așteptate propuneri referitoare la manualele școlare, finanțarea instituțiilor, situația cadrelor didactice, predarea limbii române, dezvoltarea metodelor moderne de predare și cadrul legislativ al învățământului de naționalitate. Potrivit conducerii autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, inițiativa are ca scop valorificarea experienței profesorilor și a directorilor din școlile românești, astfel încât propunerile formulate să contribuie la dezvoltarea și consolidarea învățământului românesc din Ungaria.

Prognoza meteo. În această seară, vremea va rămâne stabilă în estul și sud-estul Ungariei. Cerul va fi variabil spre mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab până la moderat. Temperaturile vor scădea treptat după apus, astfel încât până dimineață se vor înregistra valori cuprinse între 18 și 20 de grade Celsius. În zona orașului Seghedin, noaptea va fi plăcută, cu o minimă în jurul valorii de 19 grade. Joi, 16 iulie, ne așteaptă o zi autentică de vară, soarele va domina cea mai mare parte a intervalului, iar doar din când în când își vor face apariția câțiva nori de vreme bună, fără să aducă precipitații. Vântul va sufla slab și moderat, ceea ce va accentua senzația de căldură din orele amiezii. Temperaturile maxime vor urca până la 33-34 de grade Celsius în cea mai mare parte a estului și sud-estului Ungariei. La Seghedin sunt prognozate aproximativ 34 de grade, astfel că orele prânzului și ale după-amiezii vor fi cele mai călduroase. Specialiștii recomandă evitarea expunerii îndelungate la soare între orele 11 și 17, consumul unei cantități suficiente de lichide și purtarea unor haine lejere deschise la culoare. Vineri, 17 iulie, vremea se va menține călduroasă, dimineața va începe cu cer mai mult senin și temperaturi plăcute, însă pe parcursul zilei norii se vor înmulți treptat. În a doua parte a zilei și spre seară vor exista condiții pentru apariția unor averse locale și descărcări electrice izolate, în special în estul regiunii. Cantitățile de precipitații nu vor fi însemnate, însă pe alocuri ploile pot fi însoțite de intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 33 de grade Celsius, iar minimele nopții vor coborî spre 18-19 grade. În concluzie, următoarele zile aduc vreme predominant însorită și foarte caldă în estul și sud-estul Ungariei, inclusiv în zona Seghedinului. Abia spre sfârșitul zilei de vineri cresc ușor șansele pentru manifestări de instabilitate atmosferică, însă căldura va continua să fie caracteristica principală a vremii. Ați ascultat știrile zilei, cu cele mai importante informații ale momentului.

0: Gala de încheiere a Taberei Naționale de Tradiții și Dansuri Populare Românești a reunit participanții, instructorii, părinții și invitații într-o autentică sărbătoare a folclorului românesc. Reportajul nostru debutează cu interviuri realizate de colegul nostru Ștefan Cârsta, alături de elevii participanți care împărtășesc impresiile și experiențele trăite pe parcursul taberei. În continuare, veți urmări mesajul de deschidere rostit de Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe Țara Românilor din Ungaria, după care veți asculta imnul taberei, compus de profesoara Livia Daniel și interpretat împreună cu copiii participanți. Programul continuă cu cântece și dansuri populare învățate pe parcursul taberei, aduse pe scenă cu entuziasm și dăruire de către copii, într-un spectacol care pune în valoare frumusețea tradițiilor românești păstrate în comunitățile din Ungaria. Vă invităm să urmăriți reportajul.
1: Fetelor, voi toate trei sunteți de la Jula, dacă știu bine. De ce ați venit la tabăra aceasta?
2: E foarte bine.
1: Ai fost și în ceilalți ani.
2: Da, am fost.
1: Voi?
2: Noi am venit să ne legăm prietenii noi și să învățăm dansuri populare.
1: Clara?
3: Pentru mine este primul an și am venit să am o experiență cât mai bună și să văd cum decurge această tabără.
1: Și cum a fost primul an? Pentru că suntem acum spre sfârșit.
3: Chiar a fost foarte bine și nu mă așteptam să-mi placă atât de mult.
1: De altfel nu dansezi?
3: Ba da, fac parte din grupul de dans a școlii, dar nu m-am gândit că o tabără poate să aibă incluse foarte multe distracții și...
1: Și așa a fost, a
3: da, inclus și distracții. Da, ne-am și distrat, am și învățat, ne-am și cunoscut, ne-am și făcut alți prieteni, chiar a fost foarte frumos.
1: Știu că voi și dansați toate dansurile, le-ați cunoscut pe care le-ați învățat acum aici.
4: Păi nu toate, dar cele mai multe da.
1: Deci nu a fost o mare noutate.
4: Păi nu, nu.
1: Ce v-a plăcut mai mult în tabăra aceasta?
5: Cred că să fim împreună.
1: Și știu că nu numai ați dansat, dar ați fost și în diferite locuri și ați aflat și alte lucruri despre cultura și tradițiile românești. Care au fost acestea?
4: Da, la Chiticaz am fost la Casa Memorială și am făcut o tură cu... o barcă la râul Cărăș.
1: Și la Chiticaz, ce activitate ați avut?
3: Păi, profesoarele noastre de română ne-au explicat care erau tribuțiile în bucătărie și în casă și cum trăiau oamenii atunci.
1: Și ce părere aveți despre asta, cum trăiau oamenii pe atunci?
5: Este foarte interesant.
1: Ați știut că așa au trăit oamenii mai demult sau ați auzit la voi în sat?
4: Păi am mai auzit, dar n-am știut așa să vizualizez.
1: Și știu că ați învățat și despre colivă, dacă mai țineți minte.
3: Da, am învățat și despre colivă. Este o mâncare preparată atunci când cineva moare.
1: În amintirea.
3: Da, în
1: amintirea. Acum suntem înainte de gala, spectacolul final. Ce o să prezentați la acest spectacol?
4: O să prezentăm dansuri populare din Aletea, din Michirec și din Chiticaz.
1: Care dansuri v-au plăcut dintre aceste trei mai mult?
5: Dansul din Michirec.
1: Și Clara, tu da. Nu ești nici din Michirec, din niciuna din aceste locuri.
3: Cred că acesta a fost cel mai interesant, sincer. Deși îl cunoșteam, au fost și alte forme cum l-au prezentat și cum ni l-au explicat. Și mi-a plăcut foarte mult.
1: Mulțumesc frumos.
4: Mulțumim și noi.
1: Mult succes.
5: Mulțumim,
1: tu de la care școală ai venit în această tabără?
6: De la Școala Română din Bătania, Lucia Magdu.
1: Și de ce ai venit în această tabără?
6: Păi, îmi place foarte mult să dansez și m-am gândit că ar fi foarte tare dacă aș veni să văd cum e.
1: Voi la Bătania învățați dansuri populare sau dansați dansuri populare?
6: Da, este cerc de dans și acolo și învățăm dansuri populare românești.
1: Și câte repetiții aveți pe săptămână?
6: Odată.
1: Aici ce fel de dansuri ați învățat?
6: Am învățat dansuri de la Aletea și Michirec.
1: Și care ți-a plăcut? Nu știu dacă ai cunoscut aceste dansuri înainte.
6: Nu le-am cunoscut, dar îmi plac toate foarte mult.
1: De ce?
6: Păi sunt foarte nu știu cum să zic, dar sunt foarte frumoase și îmi plac.
1: Nu e greu să le înveți, că știu că bine că partea fetelor e mai ușoară totdeauna, nu?
6: Da, nu e chiar așa de greu, mă descurc.
1: Mă gândesc că n-a fost prea mult timp, o zi, câte o zi pentru aceste dansuri, nu?
6: Da.
1: Și ce ați mai făcut în această tabără, în afară de dans? Că știu că ați avut și alte activități. Știu că luni ați fost la Kitty Caz, în casa muzeu din Kitty Caz. Acolo, da. Cum a fost?
6: A fost foarte bine. Ne-am plimbat pe acolo, a fost mâncare, a fost fain, foarte fain.
1: E interesantă casa aceasta?
6: Da, a fost foarte interesant, mi-a plăcut.
1: Vă pregătiți pentru gala de astăzi, o să evoluați pe scenă. Ce fel de dansuri o să prezentați? Cum va fi?
6: O să prezentăm mai multe dansuri, da, la Letea Michierei, care le-am învățat.
1: Nu aveți emoții sau nu ai emoții înainte?
6: Păi, puține, dar nu chiar așa.
1: Bine, mulțumesc și felicitări.
6: Mulțumesc.
7: Dragi copii, în această seară nu încercați să fiți perfecți. Bucurați-vă de dans, bucurați-vă de muzică și bucurați-vă că sunteți împreună. Credeți-mă, oamenii nu își vor aminti dacă un pas nu a fost perfect. Își vor aminti de zâmbetul vostru și bucuria voastră. Iar aceasta este cea mai frumoasă răsplată pentru noi toți. Vă doresc tuturor o seară minunată.
8: Bună seara! Mă numesc Daniel Livia și sunt profesoară la școala din Leu Cușaz. În primul rând țin să mulțumesc Guvernării Române pentru că am fost invitată aici, deci pentru mine este o onoare. Și mă simt onorată din cauza că mi s-a cerut să scriu un cântec, imnul acestei tabere. Suntem la a șaptea ediție a taberei și iată, am ajuns și în momentul în care să avem și un imn al nostru. Acum am vrea să vă cântăm acest imn.

Ați ascultat reportajul realizat la gala de încheiere a celei de-a șaptea ediții a Taberei Naționale de Tradiții și Dansuri Populare Românești, desfășurată joi, 9 iulie, la Jula. Vocea copiilor, cântecele, dansurile și entuziasmul lor ne arată că tradițiile românești continuă să fie trăite și transmise cu bucurie de noile generații. Iar acesta este, fără îndoială, cel mai frumos rezultat al unei tabere care, an de an, îi aduce împreună pe tinerii români din Ungaria în jurul limbii, culturii și folclorului strămoșesc. Felicitări organizatorilor, instructorilor și tuturor participanților pentru încă o ediție reușită!

0: Dragi ascultători, continuăm emisiunea cu rubrica intitulată Calendarul zilei. În fiecare ediție, această rubrică ne aduce în atenție evenimente istorice, aniversări și personalități care și-au pus amprenta asupra culturii, științei, artei și vieții publice. Să aflăm împreună ce semnificații poartă ziua de 15 iulie. Vă invit să-l ascultați pe colegul nostru, Adam Bauer.
1: La data de 15 iulie 1606 s-a născut pictorul olandez Rembrandt. A pictat portrete de grup și individuale, circa 60 de autoportrete, alcătuind o zguduitoare autobiografie spirituală, precum și compoziții inspirate din Biblie, pătrunse de un adânc umanism, peisaje de nuduri. Gravurile realizate de el în acvaforte, finisate cu acul, sunt de o excepțională valoare datorită perfecțiunii tehnice și noutății viziunii, de pildă lecția de anatomie sau rondul de noapte.
2: Calendarul zilei.
1: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 15 iulie 1892 s-a născut scriitorul și criticul literar german Walter Benjamin. În 1904 a murit dramaturgul și prozatorul Cehov. La 15 iulie 1914 a avut loc asasinarea la Sarajevo a moștenitorului Austro-Ungariei Franz Ferdinand și a soției lui de către un naționalist sârb. Incidentul a fost folosit ca pretext pentru declararea de către Austro-Ungaria războiului împotriva Serbiei. A început primul război mondial. În 1975, în această zi, a început primul zbor comun americano-sovietic din istoria cosmonauticii a navelor Soyuz și Apollo. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 15 iulie 1410, un corp de oaste din Moldova a participat la lupta de la Grünwald dintre Uniunea Polono-Lituaniană și Ordinul Teutonic. În anul 1497, în această zi, a început construcția bisericii Sfântul Ioan din Piatra Neamț, ctitoria lui Ștefan cel Mare. Lucrările au fost finalizate la 11 noiembrie 1498, când a avut loc ceremonia de sfințire a bisericii. Complexul monumental din acest oraș mai cuprinde curtea domnească și turnul clopotniței. La 15 iulie 1824 s-a născut Radu Tempia din Brașov, director al tuturor școlilor ortodoxe românești din Transilvania. La 15 iulie 1849, Camera Deputaților din Ungaria a votat Legea Naționalităților, legea 8, prin care se asigurau românilor și slavilor din Ungaria drepturi naționale. În 1882, în această zi, s-a născut Iuliu Moldovan, medic român, membru corespondent al Academiei Române.

0: române. În anul 1936 a apărut la București săptămânalul Cuget Clar, Noul, Semănătorul, revistă de direcție literară, artistică și culturală sub conducerea lui Nicolae Iorga. La 15 iulie 1962, reprezentativa feminină de handbal în șaptea României a cucerit titlul suprem la cea de-a doua ediție a campionatului mondial desfășurat în România între 8 și 15 iulie. Acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 15 iulie.
1: Acesta a fost calendarul zilei prezentat de colegul nostru Adam Bauer.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, a fost ora 17, ora Ungariei, iar noi revenim chiar acum cu buletinul de știri pentru a vă prezenta cele mai importante informații ale acestei ore.
2: Știri.
1: Teatrul de vară Etos continuă la Arad cu spectacole dedicate iubitorilor de comedie. Evenimentul, care a debutat în 24 iunie, se desfășoară până în 19 august în spațiul de pe strada Gheorghe Barițiu, numărul 16. În fiecare miercuri, de la ora 20, publicul este invitat să urmărească spectacole de succes produse de teatre din București, aduse pe scena din Arad în cadrul acestei stagiuni estivale. După spectacolele Prieteni de familie, Dragostea durează 8 ani și O idee genială, stagiunea continuă cu Iubirea e un lucru foarte mare, Ludwig Nicolo and Joe, Divorțul anului, Meniu de divorț și Amor, Bucluc și Balamuc, urmând să se încheie în 19 august cu spectacolul Batista Desdemonei. Biletele costă 12 lei pentru adulți și 3 lei pentru elevi și studenți. Teatrul de vară Etos 2026 este organizat cu sprijinul Consiliului Județean Arad și al Centrului Cultural Județean Arad. Din Arad trecem la Jula, Ungaria, unde vara culturală se anunță la fel de bogată. Cea de-a 63-a stagiune a Teatrului Cetății din Jula este în plină desfășurare și continuă până în 18 august, oferind publicului aproape 2 luni de spectacole de teatru, concerte și evenimente culturale. Ediția din acest an include 4 producții noi ale Teatrului Cetății, dintre care 2 sunt premiere absolute. Programul cuprinde de asemenea cea de-a 9-a ediție a Săptămânii Ardealului, Festivalul Clasicilor Literaturii Universale, organizat pentru al 4-lea an consecutiv, precum și noul eveniment Weekendul Zenta. Din program fac parte și Festivalul Holmoș Bielo de muzică populară și World Music, în cadrul căruia formații din Voivodina interpretează muzică tradițională din întregul bazin carpatic, precum și cea de-a 16-a ediție a Festivalului Blues al Cetății, care reunește pe aceeași scenă artiști consacrați și tineri muzicieni ai genului. Organizatorii au pregătit și în acest an un program dedicat atât familiilor și tinerilor, cât și iubitorilor de teatru și muzică, evenimentele desfășurându-se în mai multe spații din Jula, între care scena cetății, scena de pe malul lacului și sala studio. Orașul ungar Debrețin se pregătește pentru unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din Ungaria. Campus Festival va avea loc între 22 și 26 iulie în parcul Nord-Erdu, iar organizatorii anunță un program spectaculos. Capetele de afiș ale ediției din acest an sunt celebrul DJ olandez Armin van Buuren și legendara formație germană Scooter. Pe scene vor mai urca peste 250 de artiști din Ungaria și din străinătate, iar publicul va avea parte nu doar de concerte, ci și de spectacole, activități culturale și zone de divertisment. Campus Festival reprezintă o opțiune atractivă și pentru bihorenii care vor să participe la unul dintre cele mai importante evenimente muzicale ale verii din regiune. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Peste 60 de copii din România și Ungaria au participat la cea de-a 21-a ediție a Festivalului Internațional de Toacă de la Victoria, județul Brașov. Printre participanți s-au aflat și copiii din comunitatea românească din Ungaria. Evenimentul s-a desfășurat la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena și a reunit participanți din 14 județe ale României, dar și din Ungaria. Programul a inclus o primire oficială la Primăria Victoria, o paradă a portului popular și concursul de toacă, momentul central al festivalului. La final, toți copiii participanți au fost premiați de organizatori. Festivalul Internațional de Toacă de la Victoria este considerat cel mai vechi eveniment de acest fel din România și contribuie de peste 2 decenii la păstrarea și promovarea tradiției bătutului toacei în rândul copiilor și tinerilor. Manifestarea a fost organizată de Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Victoria, cu sprijinul primăriei și al voluntarilor. La Chitichá se desfășoară în aceste zile cea de-a 46-a ediție a Taberei Internaționale de Creație Artistică, organizată de Asociația Școlii Libere de Arte Plastice din județul Bichiș. Evenimentul, devenit o tradiție a vieții culturale din localitate, reunește artiști plastici din Ungaria și România. Participanții lucrează în fostul castel Almasy, în cadrul secțiilor de pictură, grafică și email pe metal, sub îndrumarea profesorilor Maria Furnea din România și Szabó Éva din Ungaria. Tema ediției din acest an este vis și realitate, iar programul pune accent pe creativitate, schimbul de experiență și perfecționarea tehnicilor artistice. Tabăra se adresează atât artiștilor profesioniști, cât și celor care au experiență în cercuri sau tabere de creație. La încheierea manifestării va fi vernisată o expoziție cu lucrările donate de participanți, care vor îmbogăți patrimoniul artistic creat de-a lungul celor 46 de ediții ale taberei. Evenimentul rămâne una dintre cele mai longevive manifestări de profil din județul Bichiș și contribuie la consolidarea legăturilor culturale dintre artiștii din România și Ungaria. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria a lansat o consultare profesională privind viitorul învățământului românesc din Ungaria. Printr-o adresă semnată de președintele Gheorghe Cosma, conducerea autoguvernării invită directorii și cadrele didactice din instituțiile de învățământ aflate în subordine să transmită observații și propuneri privind modificările legislative pregătite în domeniul educației. Consultarea urmărește formularea unei poziții comune a comunității românești, care să fie prezentată în cadrul discuțiilor cu autoritățile de la Budapesta. Sunt așteptate propuneri referitoare la manualele școlare, finanțarea instituțiilor, situația cadrelor didactice, predarea limbii române, dezvoltarea metodelor moderne de predare și cadrul legislativ al învățământului de naționalitate. Potrivit conducerii autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, inițiativa are ca scop valorificarea experienței profesorilor și a directorilor din școlile românești, astfel încât propunerile formulate să contribuie la dezvoltarea și consolidarea învățământului românesc din Ungaria.

0: Prognoza meteo.
1: În această seară, vremea va rămâne stabilă în estul și sud-estul Ungariei. Cerul va fi variabil spre mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab până la moderat. Temperaturile vor scădea treptat după apus, astfel încât până dimineață se vor înregistra valori cuprinse între 18 și 20 de grade Celsius. În zona orașului Seghedin, noaptea va fi plăcută, cu o minimă în jurul valorii de 19 grade. Joi, 16 iulie, ne așteaptă o zi autentică de vară. Soarele va domina cea mai mare parte a intervalului, iar doar din când în când își vor face apariția câțiva nori de vreme bună, fără să aducă precipitații. Vântul va sufla slab și moderat, ceea ce va accentua senzația de căldură din orele amiezii. Temperaturile maxime vor urca până la 33-34 de grade Celsius în cea mai mare parte a estului și sud-estului Ungariei. La Seghedin sunt prognozate aproximativ 34 de grade, astfel că orele prânzului și ale după amiezii vor fi cele mai călduroase. Specialiștii recomandă evitarea expunerii îndelungate la soare între orele 11 și 17, consumul unei cantități suficiente de lichide și purtarea unor haine lejere deschise la culoare. Vineri, 17 iulie, vremea se va menține călduroasă, dimineața va începe cu cer mai mult senin și temperaturi plăcute, însă, pe parcursul zilei, norii se vor înmulți treptat. În a doua parte a zilei și spre seară vor exista condiții pentru apariția unor averse locale și descărcări electrice izolate, în special în estul regiunii. Cantitățile de precipitații nu vor fi însemnate, însă pe alocuri ploile pot fi însoțite de intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 33 de grade Celsius, iar minimele nopții vor coborî spre 18-19 grade. În concluzie, următoarele zile aduc vreme predominant însorită și foarte caldă în estul și sud-estul Ungariei, inclusiv în zona Seghedinului. Abia spre sfârșitul zilei de vineri cresc ușor șansele pentru manifestări de instabilitate atmosferică, însă căldura va continua să fie caracteristica principală a vremii. Ați ascultat știrile.

0: Iar acum, pentru cele mai recente noutăți din lumea sportului, îi dăm legătura colegului nostru, Adam Bauer.
1: Clubul suporterilor.
2: Mircea Dridia a marcat golul care i-a făcut posibil ca să se dispute și cel de al treilea meci contra lui Liverpool. Și la Seghedin am găsit un suporter care l-a văzut jucând pe legenda echipei Petrolul Ploiești. Virgil Oprea, membrul Asociației Culturale a Românilor din Seghedin, în anii 90 ai secolului trecut s-a stabilit în orașul de pe Tisa. Domnia sa este suporterul echipei din Ploiești. Pe vremuri mergea la meciurile jucate acasă de Petrolul, dar pe Mircea Dridia nu doar de pe teren îl știe. Fostul fotbalist a fost coleg de facultate la București cu verișoara domniei sale. Astfel ne-a povestit și anumite lucruri care vin să completeze scrierea intitulată Povestea lui Mircea Dridia, simbolul Petrolului Ploiești. Scriere publicată în 2022 pe pagina Consiliului Județean Prahova despre simbolul Petrolului, care în sezonul 1965-66 a câștigat pentru a treia oară campionatul României. Înainte însă de a difuza acest material dedicat lui Mircea Dridia, vom vorbi, dragi ascultători, și despre Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada, dar și despre echipa de fotbal din Bichișceaba. Sezonul precedent a avut un rezultat neașteptat pentru suporterii din Ceaba. Echipa a terminat pe ultimul loc în clasament cu doar 28 de puncte acumulate. Astfel, echipa va începe noul sezon în a treia divizie. Din acest motiv, clubul a emis acum un comunicat în care informează suporterii despre situația actuală. Întrucât clubul a retrogradat din divizia a doua, pierderea sprijinului central și structural obligă conducerea să ia decizii dureroase. Una dintre aceste decizii a fost aceea de a-și lua rămas bun de la unii jucători importanți, iar cu alții, care au cerințe mai mari în privința salariului, să înceapă negocierile. Cu mai mulți dintre ei însă nu s-a ajuns la un acord comun. Începe un nou capitol în viața clubului, care dorește să construiască o echipă nouă. Din cauza posibilităților economice a devenit inevitabilă replanificarea bugetului lotului. Ca parte a acestui proces, ne-am așezat la masa negocierilor cu jucătorii importanți cu cerințe salariale mai mari pentru a le modifica contractele. Nu am reușit să ajungem la un acord cu mai mulți dintre ei. Le mulțumim jucătorilor implicați pentru eforturile depuse pentru echipă și le urăm mult succes în continuarea carierei lor. În același timp, această transformare forțată înseamnă și începutul unui nou capitol. Scopul nostru este clar, construim o echipă bazată pe temelii stabile, făcând totul pentru culorile alb-violet. Această situație poate crea, de asemenea, o oportunitate pentru tinerele talente, inclusiv pentru tinerii noștri din propria pepinieră, de a primi un rol și mai important, pe baza cărora intenționăm să construim echipa viitorului, se arată, printre altele, în comunicat. La sfârșitul săptămânii trecute, echipa a jucat deja un amical, dar deocamdată încă nu se știe cine va fi antrenorul echipei, scrie cotidianul sportiv din țara noastră, Nemzeti Sport. Meciul de sâmbătă contra echipei de Ați din Debrețin, tot din divizia a treia, s-a terminat cu victoria celor din Debrețin, scor 6-5. De pe banca tehnică, echipa a fost condusă de Bolog Zsolt, cel care a preluat echipa de la Ciotu Sándor la finele sezonului trecut. La începutul acestei săptămâni a apărut știrea, conform căreia conducerea clubului poartă tratative și cu Sergei Kuznetsov, care a lucrat ultima dată la Győr. Fanii echipei au fost dezamăgiți după retrogradare. Unii au spus că în eșalonul 3 nu vor mai veni la meciuri, însă sunt totuși suporteri care și aici își vor susține echipa preferată și nu contează pentru ei nici situația actuală. Îl auziți pe Cristian Ardelian din Kitikhaz, pe care l-am rugat să ne spună cum a văzut el meciurile jucate în sezonul trecut.
3: Din păcate, am pierdut de multe ori, dar eu ca suporter am fost acolo și sper că vom fi mai bine.
4: În sezonul următor, în divizia a treia, o să mergi și atunci la meciuri?
3: Da, da, sigur. Sunt foarte mulți care spun că nu vor mai merge, dar eu ca suporter țin lângă echipă.
4: Ce crezi? Știm că în urmă cu 2 ani a mai jucat echipa în divizia a treia. Și acum, după 2 ani, din nou a retrogradat. Nu există oare pericolul că o să dispară fotbalul de la Bihișceava?
3: Eu gândesc că nu. Gândesc că vom fi mai puternici și vom veni înapoi.
4: Ar fi foarte bine, că sunt sigur că suporterii ca și tine și orașul în general ar merita să aibă o echipă bună, o echipă care chiar și în prima divizie ar putea să joace.
3: Da, ar fi foarte bine și orașul a meritat, că sunt oameni foarte mulți care iubesc fotbalul și mă amintesc când am fost copil, când am jucat în prima divizia, au fost peste 10.000 de suporteri la un meci.
4: Așa este. Și ai vreo amintire legată de fotbalul din Bihișceava, un meci care ți-a rămas în amintire?
3: Da, sunt mai multe meciuri și meciuri mai frumoase au fost când am jucat contra Ferencváros și le-am bătut aici acasă.
4: Au venit chiar și în timpul lui Nilo și echipele de la Budapesta cu frică la Bihișceava.
3: Da, da, așa a fost.
4: Să sperăm că atunci echipa, după un sezon, să revină în divizia a doua și apoi, dacă se poate, să avanseze și mai sus.
2: Mondialul de fotbal din America de Nord se află în ultima săptămână. Marți a avut loc prima semifinală, Franța-Spania, iar cealaltă semifinală, Argentina-Anglia, se joacă miercuri, 15 iulie. Spania, Franța, Argentina și Anglia s-au calificat deci în ultima fază a turneului. În urmă cu 4 săptămâni, pe 10 iunie, în emisiunea Clubul Suporterilor, am încercat cu colegii Ștefan Crâsta și Tiberiu Boca să dăm și noi un pronostic. Care naționale oare vor ajunge în această fază și cine va câștiga turneul? Iată acum o mică secvență din această emisiune.
5: Eu cred că o echipă europeană o să câștige. Cred că ori Spania, ori Franța are șanse mai mari. Probabil că va depinde și de faptul cum se vor acomoda aceste echipe la aceste condiții, pentru că condițiile meteorologice sunt foarte diferite. Jucătorii vor trebui să joace și pe aproape 40 de grade la o altitudine destul de înaltă în Mexic, de exemplu. În Statele Unite, în țările centrale, iar se așteaptă peste 35 de grade. Singurele echipe norocoase vor fi cele care joacă în nordul Statelor Unite și în Canada. Dar lupta crâncenă se va duce în faza eliminatorie, probabil cel mai mult pe teritoriul Statelor Unite și, bineînțeles, contează și forma la care se află toate selecționatele și nu cred că putem deduce foarte multe lucruri din meciurile de pregătire unde au fost chiar surprize și Spania a jucat un egal cu, nu știu, Algeria sau...
6: Da, parcă.
5: Nu știu, da. Cu cine acum câteva zile.
6: Și încă o echipă care poate face surpriză, Anglia. Asta. Crezi?
5: Eu cred
6: Anglia,
5: că nu. Eu cred
6: Anglia
5: că nu.
6: La ultimele competiții, tot timpul a ajuns printre primele
7: și
6: patru.
7: Cu joc urât.
2: Finala mică va avea loc sâmbătă, 18 iulie, iar finala mare, duminică, 19 iulie. Cum ne-am apropiat de această fază a competiției și am urmărit meciurile din optim, sferturi și firește din semifinale, am văzut multe partide cu prelungiri. Fiecare meci a devenit o adevărată bătălie în care nu mai există loc de greșeală. Presiunea este uriașă, atât pentru jucători cât și pentru fani, dar tocmai acest nivel ridicat de dificultate face fotbalul atât de spectaculos. Acest aspect este accentuat și de părintele Florin Olteanu, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Chiticaz, cu care a stat de vorbă Ștefan Crâsta.
6: Înainte de campionatul mondial, Spania a fost echipa cea mai bine cotată pentru titlul mondial. Spania, să zicem, nu prea se remarcă cu un joc deosebit, dar cine știe cum va fi în viitor, pentru că și când a câștigat campionatul mondial, cred că în 2000...
8: Mi-a câștigat în 10, în Africa.
6: În 10, de, în Africa de Sud. Și atunci, cred că a început cu un meci pierdut competiție.
8: Nu asta este părerea mea. Nu asta este important la câștigarea unui turneu. Cel mai important este să ai jucătorii care să reziste până la capăt. Să știe să se conserve, să o ducă până la capăt. Că un turneu de asemenea învergură este foarte greu. La început este greu, că așa este în grupe și trebuie să ieși din grupe și trebuie să te concentrezi să o faci. După aia vin meciurile și mai grele și și mai greu și și mai greu. Totul vine tot așa și mai greu și mai greu. Și dacă echipa respectivă știe să se conserve și are jucătorii capabili să facă acest lucru, acela va avea câștig de cauză. Dacă urmărim aproape toate turneele finale pe care noi le-am văzut și la care ne-am uitat și le-am cunoscut bine, cam toate în asemenea fel s-au petrecut. Aduceți-vă aminte că ați pomenit de Spania când a câștigat ea titlul mondial. Păi ce jucători aveau ei atunci? În mijlocul Spaniei nu putea discuta nimeni cu ei. Atât de buni erau. Și ei au știut cel mai bine să se conserve jucătorii, ei au știut să o ducă până la capăt. Și cred că și de data aceasta același lucru se va întâmpla. Însă ce mi-aș dori eu cel mai mult, aș vrea să văd pe Anglia, să văd cum o să sară Anglia în față. Că acum totuși au un lot destul de bine închegat.
6: Da.
8: Au un lot destul de bine închegat și încă n-au arătat ceea ce trebuie la nivel de națională la campionat mondial. Englezii se laudă cu cel mai bun campionat, deci Liga, First, prima ligă, cel mai bun campionat de fotbal din lume. Dar la nivel de echipă națională n-au confirmat încă cum ar trebui. Au un singur titlu, dar rest nimic.
6: Da.
8: Acum rămâne de văzut care, repet, care se va conserva mai bine și care va ști să ducă meciurile grele așa cum trebuie să le ducă, ăla va avea câștig de cauză.
2: În turul întâi al Cupei Campionilor Europeni din sezonul 1966-67, Petrolul Ploiești a jucat cu Liverpool. Englezii au câștigat acasă cu 2-0, însă Petrolul a întors spectaculos rezultatul în returul de la Ploiești, câștigând cu 3-1, prin golurile marcate de Constantin Moldovianu, Alexandru Boc și Mircea Dridia. La general, scorul a fost 3-3. Conform regulilor de atunci, s-a disputat un meci de baraj de departajare pe teren neutru la Bruxelles, pe stadionul Heysel, pe care Liverpool l-a câștigat cu 2-0. Peste câteva minute vom difuza un material dedicat lui Mircea Dridia, cel care a marcat golul care a făcut posibil ca să se dispute și cel de al treilea meci contra echipei Liverpool.

0: povestea lui Mircea Dridia, simbolul petrolului Ploiești. Reușitele sale nu au fost egalate nici după 5 decenii, de când s-a retras din activitatea de fotbalist. Cu acest titlu am găsit o scriere pe pagina Consiliului Județean Prahova despre fostul fotbalist al echipei Petrolul Ploiești, care în sezonul 1965-66 a câștigat campionatul României. Nu am putea vorbi despre prahoveni emblematici fără a-l aminti și pe Mircea Dridia, cel al cărui nume este sinonim cu Petrolul Ploiești și cu cea mai fructuoasă perioadă a lupilor galbeni. Timp de 2 decenii a respirat prin munca și reușitele de pe terenul de fotbal și, ulterior, alți 15 ani i-a fost alături echipei ca antrenor sau președinte de club. Din postura de atacant central a marcat 142 de goluri în cele 282 de meciuri în care a evoluat în tricoul Petrolului, a câștigat 3 titluri și o cupă a României, iar în echipa națională a fost convocat de 18 ori, reușind să înscrie de 8 ori. Și-a legat numele de memorabila victorie cu Liverpool 1966 și de singura reușită pe care echipa României a obținut-o în deplasare în fața Franței în 1967. Începe scrierea dedicată lui Mircea Dridia, care pe 7 aprilie a împlinit 89 de ani. Și la Seghedin am găsit un suporter care l-a văzut jucând.
1: Îl știți, deci, pe Mircea Dridia și pe fratele Virgil Dridia, exact. Deoarece erau frații Dridia.
2: Păi hai să începe cu formula standard a Petrolului. În 1965-66, Petrolul a ieșit campioană. Și formația standard era așa. Ionescu, Pahonțu, Boc, Florea, Mocanu. Iuha Dragomir, Moldoveanu, Dridea Badea, Dridea 2. Atunci era 4-2-4. Mircea Dridea, Dridea 1, cum mi se spunea lui, de profesie era inginer, petrolist.
0: Spune Virgil Oprea, membrul Asociației Culturale a Românilor din Seghedin, care în anii 90 ai secolului trecut s-a stabilit în orașul de Petisa. Domnia sa este suporterul echipei din Ploiești. Pe vremuri mergea la meciurile jucate acasă de Petrolul, dar pe Mircea Dridia nu numai de pe teren îl știe. Fostul fotbalist a fost coleg de facultate cu verișoara domniei sale. Astfel ne-a povestit și anumite lucruri care vin să completeze scrierea de pe pagina Consiliului Județean Prahova. După câștigarea campionatului în sezonul 1965-66, Mircea Dridia a mers și în Anglia în vara lui 1966 pentru a vedea la fața locului meciurile jucate la campionatul mondial de fotbal câștigat de Anglia.
2: Culmea a fost coleg de facultate cu o verișoara mea din București, născută, crescută în București, și cu bărbatețul. El fiind bărbatețul veșoarmea care trăiesc și zi de azi au 90 de ani, bărbatețul veșoarmea vine din Cadrilater, a român. Am vorbit chiar cu el zilele trecute, pentru că altă veșoara mea, tot 90 de ani, a făcut de la Azuga și am felicitat-o și i-am spus, vezi, ai sunat-o pe Marieta la Azuga. Da, zice, sigur, a făcut 90 de ani. Tu ce faci când vii pe la noi? Păi când noi venim prin țară, mai trec și pe la București. Petrolul a fost inițial Juventus București și în 53 s-a transferat echipa la Ploiești, pentru că Prahova e zona petrolului. Bucureștiul are și ei ceva petrol, zona de sud, Videle, dar zona Câmpina, Urlați, Valea Călugărească, astea, până la Câmpina sunt zone petroliere. La Câmpina, dacă nu mă înșel, a fost și o rafinerie. Și prima rafinerie, apropo, fiindcă vine vorba de petrol, prima rafinerie din lume a fost România, la Râfov, lângă Ploiești, de Teodor Mehedințeanu, înființată. Ce să spun? Mă duceam.
1: Pe la vremuri. Meciuri și atunci l-ați văzut jucând.
2: Sigur, în 66, după ce a luat campionatul românesc, în vara aceleași an, a fost campionatul mondial de fotbal din Anglia. Mi-aduc aminte, finala a fost RFG Anglia. De fapt, Anglia RFG. La sfârșitul meciului a fost 2-2, s-a prelungit meciul cu o jumătate de oră. Atunci nu era ca acum să dacă era tot și după prelungiri tot 2-2, să rejuca finala. Dar n-a fost cazul, pentru că Anglia a bătut cu 4-2. Erau frații, dacă nu mă înșel, Bobby și Cheggy Charlton. La nemți nu mi-aduc aminte de Uwe Zeller. Uwe Zeller era un chel așa, da, și nu era curent la mine în sat. Profesorul meu de franceză și agricultură, care era un țăran mai înstărit, avea un motor care cu dinam avea curent. La el ziua, noaptea, curentul mergea, că mergea motorul, bineînțeles. Motor diesel. Dar ăla a fost un motor de moară și inițial, de fapt, de un gater care tăia lemne. Da, dar omul a fost foarte inventiv și era vara și era corcodușele, stai, ungurește cum îi zice, Ringlo Silva. Așa românește, e zarzăre, la țară sau corcodușe. Ne puneam să adunăm cu încă un prieten de-al meu, să adunăm, că ne lase la meci. Și ne duceam, știi, aveam 17 ani pe vremea, eram microbist. Acum mi-a trecut un pic. Și vedeai fotbal. Atunci l-am văzut pe Eusebio cu Portugalia, a jucat. Cu cine a jucat, doamne, Portugalia? I-a jurit genunchiul săracului Eusebio. Uite, nu mi-aduc aminte. Da, era în mare formă. Ce să spun? Și după ce a venit, apropo, după ce a venit, englezii erau specialiști în loviturile de la 16 metri, în afara careului. Când veneau jucătorii la Ploiești, că numai la Ploiești mă duceam la meci, mă duceam și eu la meci. Și toate loviturile de la 16 metri, Dridea le executa. Și din 100 de lovituri...
1: Care? Dridea 1 sau da, Dridea 2?
2: Da, Dridea 1, că el a fost în Anglia. Deci, din 100 de lovituri, 90-95 erau goluri.
1: Dar a fost în Anglia că a făcut,
2: da,
1: a făcut
2: ca
1: parte din lotul național.
2: Nu, s-a dus să vadă meciurile. El nu s-a calificat.
1: Particular.
2: Sigur.
1: Deci erați în așa legătură că știați că el merge acolo și...
2: Da, aveam un văr din Ploiești și ăla știam, de la el știam majoritatea. Uh-huh. Când a murit Tabarcea, mai înainte, 63, în 1963, am fost la mormântarea lui Tabarcea. Da, adică și acum când aud de petrolul, e acolo ceva rezervă, da? Dar acum nu mai e fotbal de plăcere, de interes, banul, și eu urăsc lucrul ăsta.
1: Deci... În această poveste despre care am pomenit și am început această convorbire, am citit că Mircea Dridea la 15 ani a început să joace fotbal.
2: Verișoara mea era să mărite cu el, adică el a avut o verișoară mea și a zis, dacă rămâi în București, mă mări cu tine. El nu, dacă vii la Ploiești. Și nu s-au căsătorit, dar sunt prieteni și zi de astăzi.
1: În 1940 parcă s-a născut Mircea Dridea.
2: No, dacă are 90 de ani, în 36. Mircea, în 36 s-a născut, are 90 de ani. Da, și trăiește, n-am auzit să fiu murit. Dar pentru asta, data viitoare când mai vii, o să mă interesez. Dau telefon și întreb, mai trăiește Mircea Dridea? Da, am și pe la Ploiești, dar ăștia nu spărâți. Ăștia cam generația mea.
1: Da,
2: știu. Da, era fotbal.
1: Și știu că data trecută am vorbit despre frații gemeni din fotbalul românesc.
2: Anton și
1: Dumitru
2: Munteanu.
1: Da.
2: Legende.
1: Care a fost cel mai bun fotbalist din această echipă?
2: Cam amândoi, eu nu i-am prins. Deci eram la țară, nu eram la Ploiești.
1: Gemenii erau înainte.
2: Înainte
1: cu câțiva...
2: Da. Dar parcă ți-am spus povestic.
1: Am vorbit.
2: Da.
1: Dar Mircea și Virgil Dridea, ce fotbaliști erau?
2: Unul dintre ei a jucat la Bruxelles. A jucat cu Liverpool. Acolo a luat bătaie cu 2-0 petrolul la Liverpool. Când în 66, când a luat campionatul, la Ploiești a fost 3-1 și pe vremea așa era regulamentul, s-a jucat al treilea meci. Unde s-a jucat? S-a jucat la Bruxelles. Și acolo ne-a bătut cu 2-0.
0: L-ați auzit pe Virgil Oprea din Segedin, cu care am stat de vorbă despre fostul fotbalist Mircea Dridea. Revenind la scrierea publicată pe pagina Consiliului Județean Prahova, aflăm încă multe detalii despre simbolul petrolului Ploiești, care în urmă cu 74 de ani pășea pe terenul de fotbal, fiind adus de fratele mai mic, Virgil Dridea, care el recomandase antrenorului de la echipa de copii a Ploieștiului, Emil Avasilicoae. La acea vreme, Mircea Dridia, în vârstă de 15 ani, era jucător de șah, categoria 1, dar în timpul liber ieșea la fotbal cu băieții din cartier, ca mai toți cei de vârsta lui. Cităm: primul pas făcut pe gazon avea să-i deschidă porta către sportul, care i-a adus satisfacții enorme, care i-a deschis granițele într-o perioadă în care România era o țară închisă, care l-a propulsat între elitele fotbalului românesc. Și în prezent, Mircea Dridia se regăsește în primii 10 golgheteri din toate timpurile ale Ligii 1. Dar meritele nu i-au venit ca urmare a talentului, despre care spune că nu l-a avut, ci a muncii enorme pe care a depus-o, a calității de om de echipă și a unei dorințe nebune de a nu-i dezamăgi pe oamenii care veneau în tribune și cu 6 ore înainte de începerea partidelor pentru a fi siguri că vor prinde loc. În acele timpuri, omul avea 2 preocupări: serviciul și stadionul. În ziua meciului, spectatorii veneau de la 10 dimineața și stăteau în tribune, jucau table, mâncau semințe, își umpleau timpul până la 4 după amiaza, când începea meciul, ne-a povestit Mircea Dridia. Revenind la momentul debutului, după un an în echipa de copii, a trecut la juniorii antrenați de Manole Rădulescu, iar în 1955 a fost remarcat de Traian Ionescu, care l-a selectat pentru echipa regională de juniori. Avea 17 ani pe atunci și devenise și student al Institutului de Petrol, Gaze și Geologie, care la acea vreme își desfășura activitatea la București. Intrase fără examen, pentru că anii de liceu, urmați la școala medie de petrol din Ploiești, îi absolvise cu media 10. Au fost niște ani foarte grei, dar microbul fotbalului era deja mult prea puternic. Dimineața mergeam la facultate, iar de 2 ori pe săptămână veneam la Ploiești ca să mă antrenez. Alte 2 antrenamente le făceam în București, a completat interlocutorul nostru. După sport, revenea la cămin ca să se pregătească pentru facultate. Munca și disciplina pe toate palierele au început să-i aducă și satisfacții majore. La 19 ani, promovarea în prima ligă, divizia A, iar la 22 de ani, odată cu diploma de inginer, avea deja în palmares și 2 titluri de campion al României cu Petrolul, echipa antrenată de legendarul Ilie Oană. Salariul și-l lua însă de la rafinăria 1 Ploiești, unde fusese încadrat. Așa erau vremurile. Indiferent de sportul practicat și rezultatele obținute, ca să ai un venit, trebuia să ai și un serviciu. La 25 de ani, Mircea Dridia s-a căsătorit cu Mihaela Popescu, campioană națională la săritura în lungime, chiar în ziua în care aceasta și-a aniversat majoratul. Pe Mihaela Popescu, Dridia, mulți dintre cei care s-au îndreptat către atletism și-o amintesc de la cluburile sportive Școlar Ploiești, Petrolul Ploiești și Prahova Ploiești, unde a activat ca profesor-antrenor. Alături de soția sa, care l-a înțeles, l-a sprijinit și a devenit și cea mai înfocată fană a Petrolului Ploiești și a construit cea mai frumoasă echipă. Au împreună 2 fete și musai să amintim și de cei 2 gineri pe care maestrul emerit Dridia îi apreciază foarte mult, și 5 nepoți, trei băieți și două fete. Dar singurii sportivi de performanță în acest frumos 11 rămân soții Dridia. Unul dintre nepoți a cochetat cu fotbalul, dar n-a fost să fie. Căile discuției ne poartă din nou la cariera sportivă, continuă scrierea. În 1963, Petrolul câștiga Cupa României, iar în 1966 își trecea în cont și cel de al treilea titlu de campionă a României. A fost un an de glorie pentru Mircea Dridia și echipa sa, fiind momentul în care Liverpool venia la Ploiești, echipa britanică având un meci câștigat acasă cu 2-0. În retur, Mircea Dridia înscria golul de 3-1 și dădea șansa Petrolului la un meci de baraj. Un meci care a fost pierdut de Lupii Galbeni, dar câștigat la capitolul apreciere. Anul 1967 a fost unul de la extaz la agonie. La Paris, în meciul contra naționalei Franței, Dridia marca golul singurei victorii pe care România a obținut-o în hexagon. Tricolorii nu aveau pe atunci o miză financiară, ci una morală. Nu își permiteau să se facă de râs în afara țării. Ca o paranteză în discuția noastră, și-a amintit amuzat de situație cum, după un titlu câștigat, jucătorii au fost recompensați cu 3 metri de stofă de la celebra fabrică Dorobanțu din Ploiești. Soția a beneficiat de premiul meu, cred că și-a făcut un taior. Dar a venit însă și visul urât, cunoscut în literatura fotbalului ca dezastrul de la Zürich, atunci când România a fost învinsă cu 7-1 de către Elveția în preliminariile celui de-al treilea campionat european din istorie. A venit apoi și momentul retragerii de pe terenul care acum, la propunerea sa, poartă numele mentorului său, Ilie Oană. Ultimul meci ca fotbalist l-a susținut în penultima etapă a campionatului 1970-71, când Petrolul a întâlnit CFR Timișoara pe teren propriu. După retragere, deși era pregătit să-și urmeze profesia de inginer, avea totuși să rămână în cadrul clubului, fiind numit inițial antrenor al echipei de tineret, apoi antrenor secund și în cele din urmă antrenor principal, dar numai pentru o scurtă perioadă, și anume returul ediției 1973-1974. Ca tehnician, pentru scurte perioade de timp, îl găsim și la FCM Progresul Brăila, Sportul Studențesc sau Oțelul Galați, în prima divizie, dar fără rezultate remarcabile. Ca jucător am făcut tot ce a ținut de mine, ca antrenor depins de mai mulți factori, echipă, arbitraj, atmosferă și așa mai departe, a completat Mircea Dridia. Devotamentul față de clubul care i-a deschis ușa către elita fotbalului românesc, activitatea în rândul observatorilor de arbitri, cea în Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal, au făcut ca numele lui Mircea Dridia să fie unul de referință și în zilele noastre pentru amatorii celui mai iubit sport din lume. La meciuri nu se mai poate uita, pentru că emoția este mult prea puternică pentru sănătatea și vârsta sa. Se destinde ori de câte ori vorbește despre familie. Pasiunea pentru șah și-a păstrat-o și nu ezită să-și antreneze mintea ori de câte ori are ocazia și un partener pe măsură. Se bucură de călătorii, iar destinația preferată îi este Grecia, dar indiferent pe unde l-au purtat și îl poartă drumurile, acasă a fost doar în Ploiești. Povestea lui Mircea Dridia, simbolul petrolului Ploiești, reușitele sale nu au fost egalate nici după 5 decenii de când s-a retras din activitatea de fotbalist. Cu acest titlu am găsit o scriere pe pagina Consiliului Județean Prahova despre fostul fotbalist al

0: de petrolul, dar pe Mircea Dridia nu numai de pe teren îl știe. Fostul fotbalist a fost coleg de facultate la București cu verișoara domniei sale. Astfel ne-a povestit și anumite lucruri care au venit să completeze scrierea de pe pagina Consiliului Județean Prahova. Ne-a spus de pildă că după câștigarea campionatului în sezonul 1965-66, Mircea Dridia a mers și în Anglia în vara lui 1966 pentru a vedea la fața locului meciurile jucate la campionatul mondial de fotbal câștigat de Anglia. Doamnelor și domnilor, ați ascultat emisiunea Clubul Suporterilor.
1: Acestea au fost informațiile din sport prezentate de Adam Bauer.

O Voce Românească, programul radiofonic în limba română transmis din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Redactorul ediției de astăzi a fost Livia Stăvaru. Rubricile Calendarul zilei și Clubul suporterilor au fost realizate de Adam Bauer. La pupitru tehnic s-a aflat maestru de sunet Anco Matei, șef de producție Game și Erico. Emisiunea O Voce Românească poate fi ascultată zilnic între orele 16 și 18 pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz, precum și online pe site-ul mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. La aceeași adresă puteți găsi și emisiunile arhivate din ultimele 60 de zile. Vă mulțumim pentru atenție și pentru că ați fost alături de noi pe parcursul acestor două ore. Vă dorim o seară frumoasă în continuare, multă liniște și vă invităm să rămâneți aproape de programele noastre și în zilele următoare. La revedere și pe curând!